0: ishwach il, mishibi hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mankota hun hasu wachchik ke kovin chrech. King ut chiwach hachin chrech kishibi hibib. Chishibi hibib chrechri hunche arechi, shmantahri kamisanik, kkovinik kyakanu bipari hejena. Henakut, heri kimbi chivech, chewehunri kas chishibi ba ibib. La manka kayista hob alahtak chikop re uwakah rumal ke puak. Esha herikut, re dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shoko hene, ri iwi e halam. Mishibi hiwi, ish si balahi kihil chikiwach ri chikop rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin uts nutsi hoshik in kuban chikwach riwinak, Riukohol riachi utsu tzihoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri dios. Katek ut, hachin itzel nu tzihoshik in kuban chikiwachri vinak, itzel u tzihoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri dios. Hachin kubihun tzihche kukuelelah riukohol riachi, kuitah nari. Katek uri, hachin kubihun tzihche kukuelelah ritios lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretak chi kishkam na ubiri ish patakri ukol bal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasu banik uto ikiwib on has rikibih. Ritios lakushla bashel, kubih nari chiwech ritsik che rahawshik kibih pawekah balri.
1: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtig, chabih chrech ri wachalal arech kuhachri ech bal ukep trich. Ri are kubih chrech.
0: Hachin banovinak atal tzik chwech ri in, onche in hachanel che ri hastaki wech chishol ri ish.
1: Katek uri kubih chkech.
0: Chikolo iwib chugach lepuak. Rumal che shokuhe parik inomal, ri ukaslemal ri winak manjiki bamta rumal ri umebil.
1: Kubih chkech hun tzikobelil.
0: Kohunk inomachi. Ri rulew shuyasi balahu wach. Katek uri kuchomah parush labal, Haskin banwa cheweri, mankota nukuha rech kinkolo. Kategori kubih, kinban na weri, kintukih nari tak nukuha, kategori kinyak na nikah tak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kinbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal, kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok. Chat wok, chat kumunok, chat banari ni mak tak ni mak ihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chu halah winak. Wechak ap kamikri, ktayish na chawech ri chu halah awush labal. Ri hastak che shak olo, hachin ri ahchak ek kanok. Hewa, ri hun winak che kumulih u hastak. Kategori, man kinomar ta chuwach ri dios.
1: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
0: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayo mani kuwesh cheri ik aslemal. Has ri kitiho. Has ri watsiak kikoho. Ri ik aslemal are nimu kihil chuwach ri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwach ri iwatsiak. Chiwilan peri tak hoh. Manke tikon tak. Manke kiakta wach tikon. Mankota kikuha. Kategori ri dios ke utsuku. Riish si balah nim chinari ikihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chiwech riish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. Weman kishkowin tak kiya uwi alahtak khastak, has chek choman ikuish chrech ri nik ahchik. Chiwilan peri saktak kotzik, man ketaman tak, man kekemen tak. Kimbih chiwech cheri Salomon ruk ronoheli ukowinem, Man shikohi taratsiak cheheri khas hun chkech ri kutsihri. Wepari ulew, ri dios kuya uts taqatsiak cheri qayes, cheko kamik kategori chweq kikyakubi pari qaq. Etak ulo kubanna weri chiwech ri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che khas ri kitiho, khas ri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinak ut, Arewa kik tsukuh chuwach we ulewri. Ri manke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, te guri ki atahnari weri chiwech. Mishibi hibib alah hupuk chih. Rumal cheri itat shrak shuya chiwech ri ahawi bal. Chik ayihri imebil. Kategori chi ach kechri imeba ib. Chik banak bak tak ichim che man khartak. Hun helik mebil helak chikak. Hawi makota elak om. Makota ishut che kuwebek. Rumal reche hawi kowiri helik imebil. Shoku hechilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak iruk ritzik talik bakanok. Chishkanak ba ishkheri hachari winak chik keyeh rikahaw. Aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahaw. Kassik kimbik inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kuri kari khastak. Si balak uts kechri ri eare. Uts uchobik chi banaweri. Wetaret amri rahawri ha khas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish chishkasalok. Rumal che pari hun kahbal che mankota natal chivech kpenariri ukohol riachi.
1: Kubih ri Pedro.
2: Ahaushel, la kabih wetzijo belil ri chkech ri uj, on chkech konohel ri winak.
1: Katekuri ri ahaushel kubih.
0: Hachin ri utz pataninel che ri ahau krokisah nak amalbe chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rahaushik chkech eare. Utz rech we ahpataninel ri. Che aretak chi ikperi rakhaw, kuri qari are che tahin kubanweri. Henak ut, qasih kim bih chiwech, krokisah nari ri are kamalbech rech ronohel ri uxastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima, ri wakhaw kubih tahikri che kpetik. Kateguri kok chik chayik ri ahpataninelab, kok che waim, kok che uchobik si balak amakha. Rirahaw ri pataninel kperi parihunk ih che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri, kateguri krokisahri chkishol ri etzel winak. Riah pataninel che retamri ugrayibal rirahaw. Kateguri man usuk ubamta apanok hunkhas uwach. Man ubanomta apanok ri ugrayibal rirahaw. Si balak kchay nari. Hachin kuri man retamtak, kateguri. Kuban nik ahastak che takal chayikil chrech, shahubik rik chayik. Hachin ri si balak o kya chrech, si balak o nari kcha chrech. Hachin ri si balak shkubsash kush chrech, si balak o wiri rik tana chrech. In petinak chi ukiakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banan nukasna. Kategori, si balak mayibal inkolik chik atek bantahik weri. La kichomak che shimpetik arech kinkohri ni malahutzil chuwachulew, manjetari, kinjikba chiwech, arekut kinkohori khachok ib. Rumal che chikamikri, pahunjak ke chekhok winak, kihachom kibri, ushib kikk ulelahri keb, ekeb kikk ulelahri e ushib, kikhash nakib. Ritat shel kuk u lelah nari ri ukohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari ri utat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. Ri al shel kuk u lelah nari ri unan. Ri chichu alibats kuk u lelah nari ri ralib. Ri alibats kuk u lelah nari ri chichu ralib.
1: Shokuhe kubik chkech ri winak.
0: Aretak chi kibil hun su chekpe ulok pari uqah balqih. Shakbi kibik. Kperi khab. Kategori. Ma'arewi khirik mantahik. Aretakchik pehun kyaqiq pari rikyaqab riril balqiq. Riish kibih chekpe nariqaq. Kategori ma'arewi khirik mantahik. Ishwinak keb ipalak taqwinak. Riish iwetam kinikoh riwachulew. Riwach rikak. Khasku che man kinikoh tabak wehe taqiq rech taqwe kamikri. Su che che ish tabak kibang atoqsih puwi ri utzil. Khirikut. Aretakchi at benak rugri ak ulel chuwach rik atal tzik. Pari be, chakoho ba achuqab arech katutsi rubik rugri are. ونه کتو چراره چوچ ری قتل سیخ کتگوری ری قتل سیخ کتو کامو بی ری ات چوچ ری اخچیمی کتگوری ری اخچیمی کتو کخ پری چه کم بیخ چوچ چه من کتل تا اولوغ ری چیلا چی کتنا کتوخ ری کسب لامر اکورتیل
1: Lucas capítulo 13. Parejun uchanimri que peni kahwinaj che kikiao bishi krishkul matajik kukri e Galileos. Che are ripilato shbanuik. Che shukohri kikikel enikaj e Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubir chkech.
0: La kichomaj ischeri e Galileo ri. E are si balaj e itzelwinaj chinachi kwechri enikaj e Galileos chik. Manjeta ri. Qasih weri kimbih chiwech. Eguri ish, we mankik eshi wib, heri nak uriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuh winak, che she ukamisah ri kakte rech risiloe, are takchi ishwili holok. La kichomak che riwinak ri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kin hikba u bishik chiwech. We mankik eshi wib ri ish, shokunhe heri ri ikamikal kirikna.
1: Kubirchik hunzi hobelil chkech.
0: Hunachik o hunuche alwikosh utikom parirulew. Kbechi utsukushik uwach kateguri mankota uwach kurika. Kubirchrechri rachchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinulche utsukushik uwach we hunwikoshri. Kateguri mankota uwach kinrikatah. Chachoyoma ubik. Rumalche shakkuk is uchukabri ulew. Rirachchak parirulew kubirchrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukudri tzig pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishokche kohun ushlabal trech, che oyabirisam wakshak lahu hunabulok. Riare usulrih, tekuri mankkowintah kusukubari. Arechi ri Jesús kririare kusikir ekubir chrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
1: Katekuri kukori uka pariojolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim ukehil ri Dios kuyao. Ekutrik amalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesús kuban hun kunanik parikir sábado. Kubir chkech ri winak.
2: O waqibqiq rech kishchakunik, chishpetba patak waqiqri arech kishkunashik. Arem ishpetik paqiq sábado.
1: Katek utri ahawshel kubiq trech.
0: Kep taq ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish paqiq sábado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umial ri Abraham, che shiut tahik rumal ri Satanas waqshaklahu hunab kamikri, La man kwahtak uri kinkiri are paqih sábado?
1: Arechi kubih wetak tzihri, konohelri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohelri winak kekikot rumal ronohelri utztak mayibal hastak che kubanri are, shokuhe kubih.
0: Hasri khunamatak ruk ri rahaibal ri Dios? Hask uri ri kin khunamatak ruk? Ri are ehe has khun alak iha che khun achi kutik pariru leo. Kategorik kiyek ekuban hunche, richikop re uwakah ke haki cho takri uqab.
1: Shokuhe kubih.
0: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios, ri areje hasri ukuish kashlanwache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipoh uwach.
1: Kubim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, Huna chi kubir chrech.
3: Ahaushel, la e jatalik reke koltajik.
1: Ri are kubir chkech.
0: Chikoho ichu ap arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Are takshiri rahauri hako alahulok che utsapishikri uchiha. Ri kishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibir nari. Ahaushel, chahaka chkech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Ri uch uchwokinak ukumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayibal. kategori kubih chinari chivech. Manwe tamta hawi kishpewiri ish. Chitasa apaniwib chwechri in. Ri ish che ish banal rechri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuch inik wareyah. Arechi kivil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob. Ekonoheli ashaltakutsiri Dios. Pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari ral balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab ral balqih, paumosh ral balqih. Kategori ke tuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
1: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
4: Chatelubik, hatubi waral, rumal rechiri Herodes, krajka tu kamisaj.
1: Ri areku bichkech.
0: Hish, hi bichrech we yakri. Henakut. Ri inki impakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari urosh ik ink isinakchik. Katekut, kamikri, chwek e kabih. Are utsek internebehri nube. Rumalche mania taltachche hun ashalu tzihri Dios. Kamik nachchechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Ekak akabach kire etakomu lokchawech, si balah nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, kiatahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwachwa. Chik ateko panarik eche kibihna, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
1: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri ekatal taktik eri e fariseo.
0: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
1: Katekuri ri eare kikime marisaj kip. Ri are kuchapri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubih.
0: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri uk ohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, eman aninaktak kresaj?
1: Katekuri, mankota chi hun tzik ke kovinik kikbih chuwach weri. Kubih hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuh ri nabetak kolibbel che ritem, kubih.
0: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubih chawach. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach ri gwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibarib kkasash nari. Rihunche ku kasahrib kpakbash nari.
1: Kubih chrech ri gwinakche sikin rech riare.
0: Aretakchik abanhu nim ak ihalahwa im. Me asik ihri ea wach il. Me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre ea wachalashik. Me asik ihre ea inontak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at ea hunam rihastak kikia chawech. Aretak chika man hunima ihilah waim. Areche asik ihre eme baib. Rietek mai, ri emoy. Utsawech ri at. Rumalche manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastak ri ke atahna ukashel chawech. Aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretakchi kubih wetzihri, hunchkech riko parinimak ih kubih.
4: Utsrechri rikawana parirahawi palri Dios.
1: Ri are kubih trech.
0: Hunachi kuban hunimalahwaim rech shkekal. Kateguri, ke usik ih si balahwinak. Parikahbal rech riwaim, ki utaku biri eu pataninel arech kikbich kech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suku matalik chik ronohel rehastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutaik sachabal kimak rumal cheman kebetak. Rinabe kubir, shinlok hunuleu, kategori rahaushik inwilana, sachanumak. Hunchik kubir, shinlok hop hukula huakash. Kinwilana, chasachanumak, hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronoheli tzih chrech rirahau. Rirahauk pero yowal, kateguri kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal, hat sholtak be paritinamit, kateguri che akama ulok ri emebaib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Hat patakribe, pubi takritapia. Kategori che atak ihu loch ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nariri nuwaim.
1: Sibalah winak keberruk riare. Keri ri eare kategori kubih chkech.
0: Wekohunk pewuk ri in. Tekuri manshata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri rishokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh huk aslemal riare. Mank kowin tari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal. Kategori mank peta ulok wuk ri in. Mank kowin tari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte, chewe man arena bek tuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, kushi bih ribri, wekumahi humanik kategori ema kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketzepeh huwech ri riare. Kategori kik bih ri, wekunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokruhun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmil achihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak owi, ke utaku binik ah eo pataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe, herikut, Shakhachin chivechri ishche man kuyata kanok ronohel riuhastak, man kukovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on parimes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawitzihri.
1: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok ilpuak eri ahmakib kekibu kohruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri eatzibanelab ke wishwatik kikibih.
2: Wehunachiri, kiukulah ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
1: Katekuri kubih chkech wehunzihobelil ri.
0: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih kategori ksach hun chkech. La manke uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik uleu, arech kbeche utzukushik ri hunche sachik, chik atena kuri kulok, aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk ki kotemal, aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha, kategori kubih chkech, chishkikot bawuk, rumal reche ri inshin rik ri hun nuchich sachik, kimbih chivech, Che shokuhe heri, koni malak ki kotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuk eshu kush. Chuwach humuch belech lahuk e utz takwinak che man rahav shiktah kik esh kikush. On hachin huni shok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, che man kutzih tari ukantil. Kategori man kumes tari rachoch. Tekuri masi balak kutzukuh tak chik atena kuriko, aretak chik kuriko. Ki umulih ri rachil eri ukulha. Kategori kubih chkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrih ri hunupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalashri ki kotemal chikiwachri e ángel erechri Dios, rumal shahun ahmak chikukeshu kush.
1: Shokuhe kubir.
0: Hunachi e koke bukohol. Richakshel kubir chrechri utat. Tat, chayama rinu hastak chechwech balri in kolik. Kategori ritata kuhachri u hastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbeu big pahun nachtinamit eman usta usachiku banri u hastak. Aretakchi sachitahi nachchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpehun wihal paweti nimitri. Kumahi hura kik kash. Kbeche u patanashik hunachi chek oparitinamitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuku hetak ak. Riare krahweta kunohisahu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kimbihnari chech. Tat, shin makun chuwachrikah echawachri at. Kamikri mantakalta chik chwih chekabih ak ohol chwech. Chabanaba chwechri in hun chkechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubi rugri utat. Aretakchi nak ovi, krilu lokri utat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balah kuk aluh. Ruk uhol kubih chrech. Tat, shin makun chuwachri kah echawachri at. Kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atzyak e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chicholo, chuhwok ba. Chakabanani makih, rumalche wehun nukohol ri kaminak, kategori shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname alukohol kopari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha, kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel, kategori. Kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubih chrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtah kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubih chrech riutat. Chisibalahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul chere in manunimam tari atzih. Kategori, mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk ri ewach il. Kategori, wehunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastak awech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech ri are ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk. Ronohel rihastak chivechri in, shokuhe avechri at. Katekut, rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwah kukikotik, rumal cheri achak che kaminak shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubir chkechri eutihoshelab.
0: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri qinomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusikihri upataninel. Teguri, kubih chrech. Hasri kintok bih chavechri at. Chak amarihri achak chnuwach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku kimanwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inah molonel kin nokchi utayik nurahil, riin kink ishik. Shchobitahu mal hasri kimban na, arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak, ek oho hun kinkik ulah parikachoch. Ke usikihri ea chihab chek okik asrug rirahaw. Kubih chrech rinabe, joropari ak asruk riwajau kubig ok alpah bal aceite riare kubig chrech chak amawe aguh hawitz ipatalik riak as chat tuyulok aninak chat ipah kawinak lahuh kategori kubig chrech rihunchik riat joropa ak asruk riwajau kubig ok alpah bal triko kubig chech chak amari wuhawi ipatalik riak as Kategori chatzi bahu much. Riahau nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumalche riarech kasir uts shubanche uchomashikri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresiblah uts shinaj uchomashikri hastakik bano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Ri inkim ichiwech. Chikiari sahri ee wach ilruk riman suk puaktah. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk ri shakhubiq, shokunghe utsri ruk ri si balahnim. Hachin itzel ruk ri shakhubiq, shokunghe itzel ri ruk ri si balahnim. Weri ish itzel ruk ri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shri chiwiq puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kush tak ruk ri khastak che man iwech tak, hachin kya uvri chiwech ri khastak iwech ri ish. Man kota hun ak pataninel kkowinche kpataneshi ke keb ahawab. Rumalchi kutsakkan hun ri, kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyut nari bruk hun, tekuri kushtukhri ri hun chik. Man kishkowin tak ki patanik ri Dios, e ki patanik ri puak.
1: Ri e fariseo chek kilok ahri puak, tahin kikitab wetzik ri, kategori kiketzebeh huwach ri are, kategori kubik chkech.
0: Ri ish kikutibib jehas ish utz chikwach ri winak, kategori ri Dios ret am. Kuchobu wachri wanima, rumalcheri hikom chikwachri winak, kretzelah wachri Dios. Ripishab eri e ashal taki utsihri Dios, kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtak upeti kulokri rahayubalri Dios. Kateguri, konohel ruk chokab kakke okik. Areman kashta uk ashikri wachulew, eri kakchu wachik tzakhun utort ikritzib. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kateguri kuli ruk hunchik, Kokri pari mak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal li rachahil. Kokik pari mak ruk ishok. Hun inoma chi ko utsalah takratziak. Kategori ronohel ikkuban utsalah takwaim. Hun meba ubi lasaro ko yol chunakahri uchi rachoch. Ronohel utsumal tahin kriyik. Sibalah krak noh cheri khastak che tzaku lok chusheri umeshari inoma chi. Kategori keperi tzik kirkari utzumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri Dios pari ukolibalri Abraham. Shokuhe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom kuwalizah apanokri ovooch tekuri nahkril apanokri Abraham. Kategori ri Lázaro ko pari ukolibal. Kuraka panuchi chrech. Tat Abraham. Chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro arech ku chakeki sahri utzamuwi uqa pariha. Arech ku horori sahri waq. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Kategori. Ri Abraham kubik chrech. Wal kwal. Chanati sahche shariqri amebil pari akaslemal. Kategori ri Lázaro shuriqri oshom. Waral kamikri rare ku bisamu kush. Kategori ri at oshomat kolik. Panik ach kechri uch eri ish ohun ni malaksiwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivuk ri ish manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kah ke ashu lok kuk ri uch. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachoch ri nutat. Rumal reche ekohob wachalal. Arech kukamu bich kech ri tzih. Arech manke petari e are pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubik chrech. Kori Moises. E kori e kashal taku tzihri Dios. Chikitari ki tzihri e are. Kubik ri are. Hayi tat Abraham. We kohun chkechri e kamnaqib kbekukri e are. Kikkeshri ri kikush. Ri are kubik chrech. We man kiktatari u tzihri Moises. Eri ki tzihri e kashal taku tzihri Dios. Shokunghe. Kne mak kasta hun chkechri ekam naqib, man kikik amtari iri utzih.
1: Lucas capítulo 17. Kubir chkechri euti hoshelab.
0: Mankmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kash rechri vimnakchi rumak tsakri nohibal. Ari utsri chrech che koksash hunima bachukul kategori ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hunchkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil akani ibibish. Wek makunri awachalal chayaha bariare. Wek ututu ku ishriare chasachari umak. We wuku mulk makuncha wach pahunk ih. Kategori wuku mulk katsaliha wukri at ekubir chawech. Ke utut nuku ishrumal rishimbano chasachari umakriare.
1: Re eutak onelam kikbir chrechri ahaushel.
2: Chani marisagri kakohonik.
1: Re ahaushel kubir.
0: Weta kori kohonikri ish, heri hacha hunalahi ha, ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetikita hok paripolo, kategori riare ishunimam chinak uri, hachin chivechri ish, chikohun upateninel chetahin kuchakuri uleu, on chetahin ke ukol richikop, kategori aretakchi katsalehu lok parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, La man kubirta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel. Aretakchiri inshin wa alech eshkumtahri ha, chikatena uri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik, riare, la rahaushikri kumaltioshich chrechri pataninel, rumalche shubanori shtakchrech, shukuheri ish. Aretakchi ishmantahi umal ronohele shtakchrech, chibih ma. Riuh uhah pataninel mangota chi kapatan shmantak kumal richak chi rahaushik shkamano.
1: Benach pariuberi Jerusalem, katan nakach chrechri Samaria eri Galilea, kok pahun tinamit, ke eru lochche ukulashikriare lahuhwi nachche tahin kak iri kitsumal, nach ketak iwi ulok, kikirakakeh kichi katek uri kikibir.
5: Jesus, achtir! Chatok ibisah kawach.
1: Aretak chi kerilo kubir chkech.
0: Hish hikutu ibib chikiwach re echuchka hawib.
1: Tek urik kulmatahik. Aretak chi ibinak ri eare utsk kanah rikitsumal. Hun chkech aretak chi ikrilo cheri are utschik. Katsale hulok parakan. Katek uri enim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uwach chuwach ri rakan ri Jesus. Ek maltioshin chrech ri are. Wehun winakri, riare hun axamaritano, ri Jesus kubir.
0: La man elahuhtahri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri eare, shakshiwi we kashlanachiri, shtalehulok, arech nim kril ridios.
1: Katek uri kubir trech.
0: Chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolori at.
1: Ri e fariseo kitach rech riare.
4: Chik ate humpak penari ra hawibal ri Dios?
1: Kubir chkech.
0: Ri ra hawibal ri Dios mankili tahtah. Ri upet bal mankuyatari panaik. Katekuri makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal reche ri ra hawibal ri Dios kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubir chkech ri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtak ihri. Chere ish kiwah weta kibilo. Kneba shahun cheri ukihri ukohol riachi. Kategori man kiwil tari. Kategori kbishnari chiwech. Chiwilampe waral ri. Chiwilampe hela. Mishbeba. Mishak inchrich. Heri khasri kuipachek chupkanik pari hun uhuts rikach. E pari hun uhuts chik ek sakari sanik. Shokuhe heri kushnari ukohol riachi pari ukih. Atek ut, arena berra hawshik che kukashek nari oshom, ekitzelash kanu wach kumal wehun mail ik sakri. Hachash kul matahik paritak uk ihri noe. Shokuhe heri patakri uk ihri uk ohol riachi. Kewa ik, ke amarik, shek ulik ruk ishok ruk achi. Chikatena rik ikcheri noe shok parihuku. Katek uri, shperi ni malahab che ishu kamisah konohel ri eare. Shokuhe, Rishkul matahik patakriuk ihri lot. Kewaik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katekut parihunk ihcheri lot shelubi parisodoma, ridios shuha marisahu lokri ak eri asufri. categori xeu kamisah konohelri e are. Xogu jejerik kulmatah nari pari junkixche kukalisah nari ri ukohol ri achi. Pari junkixri, ri junwinak che kopuviri rachoch, categori kori ujastak pari ja, makahu lok che ukamik. Xogu jeri winak che kopariti konbalu leu, matzale hulok. Chinati sahri rishokil rilot. Hachin riwinak krak kukol ri ukaslemal, kutsak nari. Hachin ri kutsako ari kukol nari. Rin kimbih chiwech. Pari hun chakabri, ek okebri chorichat, hun kambiri, ek uri hun chik kiaka nokri. Ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hun kam ubiri, ek uri hun chik kiaka nokri.
1: Katek uri kibih chrech.
5: Hawichi ahawshen
1: ri are kubichkech
0: Hawichi kori bakilal shokuhe chilari kikimulih wikibrikuch
1: Lucas capítulo 18 Kubihun tzihobelil chkech arech kukoh parikanima rihunch awem rukri dios e arech mankuban takep kikush cheubanik
0: Opa juntinamit hun ak atal tzikche mankushibig tarib chuachri dios. Ekretzalak kiwachri binak. Xokuhek opa we juntinamitri hun malkani xokche kopan rukri are. Kateguri kubig chrech. Chabana atok tzik chwech pubiri nuk ulel. Kok ousi balak ik mankrahtak wari. Tek ut kuchomak. Mankishibig tawib chuachri dios ekin wetzalak kiwachri binak. Rumalkutche we malkani shokri, kinuchu harisak, kinbannawak atoxik chrech puwiri ukulel. Arech manamak eltak kinurika e kinuchu harisak.
1: Katek uri riakawshel kubik.
0: Chitamari utzik we itzel katal tzikri. Ek uri dios, laman kubantak atoxikri pakiwiri ukulelri uwinak, chesas kikkomik chubachri are chipakik chichakam. Eri are, La ki uyanari arech ki kiyeh na weri, kimbih chiwech, chi aninakri kubanri atoxik chikech. Katek ut, aretak chik penari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwach ri ulew.
1: Shokuhe kubih wehun tzihobelil ri, chikech nikah winak chek kichomak che eare eutz winak, ek ketzelah kiwach ri enikah chik.
0: Ke bachihab ke paki parinim rachoch ri dios, arech kech awruk ri dios. Hunch kechri eare fariseo, eri hunchik atok inel puak. Ri hun fariseo tak alik, kchaurugri dios paranima, jeri kubig. Nu dios, kin maltioshik chawech, rumalche ri inman ingeritak, jejasri enik ahuinak chik. Ri eare kakri puak, mankkahtari sukil. Ri eare koparimak ruk ishokachi. Shoko je man ingeritak, jejaswehun ahmakunel atok inel puak ri. Riin kamul ki mewahik pahun shmano, kinyari ulanghuk tokbal rech ronohel rikin loko. Kategori risin ahtok inel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisah ri uwakoch chikak. Katekut kuchayri uwo ukoch ekubih. Nu dios, chatok obisah nuwach inche inak makunel. Riin kimbih chiwech. Wehun kisbal ri ktsalek ri chorachoch ruk risukil. Manjetak utri hunchik. Rihun winak che ku wali sahrib, kasash nari. Katek ut, rihun winak che ku kasahrib, kuali sash nari.
1: Kkamu bich rech riare, e alakhtak ak alab arech ke uchapo. Aretak chik kilweri ri eute hoshelab, ke ki yahyateh ri ak alab. Katek ut, ri Jesus ke usikih ri ak alab, e ku bich kech ri eute hoshelab.
0: Chi yamach kech ri alakhtak ak alab arech ke petik vuk ri in. Mi ateh ri eare. Rumal reche hachin takijeri jehaswe ak alabri eare eachchaqeri rajayubalri dios. Hatsih kimbih chiwech, di hun winak cheri makuk amtari rajayubalri dios, jehaswe hunalak ak alri, mankok tari pari are.
1: Hunch kechri animak kekalen, kutach rechri are.
2: Utsalah ahtih, haskim banna ri riin arech kinwech beh rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Has che utz kat chachwech riin, mankota hun winak utz, shuwiri dios. Awet am chiri pishab, mabanri makruk ishokachi, mat kamsanik, mat elakanik, mat hosnik, nimche awilawiri ananatat.
1: Ri arek kubih.
4: Ranujel weri nubanom inchi inakal na ulok.
1: Aretak chi kutari Jesus weri kubichrech.
0: Krakna hun hasu wach chawech. Chak ayih ranujeli hastaka wech katek uri chayabach kechri eme ba'i. Shakheriri at inomri chikah. Katek uri chates ahulok echinater nebehri in.
1: Katek utriare aretak chi kutawe tzihri kbisonik rumal resh cheriare sibalak inom. Aretachiri Jesús Krilo, Kubichrech.
0: Si balakash koki balpari rahai balri Dios, Rivinachik onim hastak kech. Areman kashtak rokik hun kameyo pari utte hun bak. Chuach hun inomachi, chekok pari rahai balri Dios.
1: Rie are chek kitaweri kibir. Hachink kowin rik koltahik. Kubich kech.
0: Rehastak cheman kbanta kowinem chikwach rivinak. Banco vinem chrech chuachri Dios.
1: Katek uri kubihri lu.
2: Kabil ya, riuch kayaka no krihasta kech, katek uri shat keterne bech.
1: Kubich kech.
0: Kasikim ichi wech. Mankota hunche kuyakan ri rachoch, ri shokil, ri erachalal, ri erachalashik, ri unanutat, ri eral kuwal, rumal rech ri rahao malre Dios, chemata kuk amna pariuk asle mal rech ukamikri. Si balahnim china chuwach rikoruk ukamik. Shokuhe pari uwachuleu, chepetinakulok ki atahnari ichrech hunhunalikalak aslemal.
1: Ke ukamu birruk riare, rie kablahuk, katek uri kubichkech.
0: Kamik kuhpaki pari Jerusalem. Katek uri kmantahnari. Ronoheli tzirchesh kitzi bahri ek ashal takutziri Dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riare chkechri eare chemankota kakohonik kuk. Kokisashnari pak ishmal. Ketzelashnari riwach riare. Kchubashnari riupalah riare. Arechik chaitah riare ruk hunasyar kkamisashnari. Katekuri churosh ik kastahna uwachri.
1: Katek utri eare mankotak kichop chrechweri. Wetzihri awatalik kanah kan chkiwach manketam tahri ku ihriare. Kulmatajik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moya chi tuyulik chuchiri be, tajin kumol tak upuak, keutari winak, katek uri kukot kichi.
2: Haswe hastak kuk owikri?
1: Kbish chrech, chiareri Jesús Nazareo tritajin k atanik, chanim kurakake uchi.
2: Jesús, ukohol ri David, chatok obisag nu wachri in.
1: Rihachintak enabehinak chuwach, kiyahyateh riare, arech mankchauta chik, katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
2: Ukohol ri David, chatokobisah nu wachri in.
1: Ri Jesus ktakik, katek uri ktakanik arech kamulok chuwach, aretak chik kibu kokruk, kutach rech riare.
0: Hasri kawakim banchawech,
2: ahaushel,
1: kcha.
2: Chapanapa cheri in kohi chinak ak taknu wokoch.
1: Ri Jesús kubichrech.
0: Chatkayok, ri at kok ak awokoch, ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateri ubichri riare, enim krilwiri Dios. Konohel riwinak aretachik kirwe hastakri, nim kirwiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chi Saqueo riubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak, shokuhesi balak inom. Krah krilo hachinri ri Jesús, katek ut makkowintah kumal riwinak, riare inlah nit rakan. Kshak inik knabehik, katek uri kakan buwe hun kanak, arech kril ri Jesús, aretak chik katan chila, aretak chik kopan ri Jesús chila. Kualisari wokoch aksik katekuri kubichrech.
0: Saqueo, aninakchat kahulok, rumal reche kingwache ukamikri, kinkanakana wukchoha.
1: Aninak kahulok, katekuri ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachi riwinak kikil riare, kikibich.
5: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katekut, risakeo, takalik kubichrech riahaushel.
4: Ahaushel, ukamikri, kinjana panik ah cherin numepil, chkechri eme baib. Katekuri,
0: ويك أخون شموي لك آخري خاستق ريج كخمول كنساليخ چينا چيج
1: ري خسوس كوبيخ چريج
0: وكاميكري كقلتاح وخاري رومال ريج شوقوخي وعريري خون وكوخول ري أبراهام ري وكوخول ري أچي شبتيك أريج أريكي وطسوكوخ أريكي وكولو ري ويناق إسا چيناق
1: ري ويناق تخينك كتاب خاستق ري شوقوخي كوبيخ خون سيخو بليل رومال ريج چيناقاق كويچي ري خيروسالم كاتيكوري ري إياري كيكيشو ماخشري رخاوي بار ري ديوز شاقبيري كبتيك شوئق كبيخ كوبيخ
0: هناچي چيو كوخول خونيمو بي ألويناق كبيك أخون ناقتي ناميت أريش كوك أماري رقلين أريش كوشيك أخاوي نيل كيو سيكيخ لخوخ إيو باتاني نيل كوياج كيش لخوخ أنبواق كاتيكوري كوبيخ كيش چيشا كوخ أنبواقري أريش كواشينيك چيك أتيكي انساليه ناولوك كاتيك اوتري ايو ويناق كاچكاتي كيكناچي رياري كيكتاقو بيچ ريخ رياري نيك آخاچي خام عريش كيك بيخ من كاقتاقچي رياري كاهاوينيك باقاويري اوخ عريتاقچي كتاليخو لقروك ري رقرين اخاوينيل چي اولوك كيو سيك ايخري ايو باتاني نيل چي كوكوك ري اوپواق رياري عريش كريتاما خوروپا ري چاكوخ كيچ چي خوخو نال كبيري نابي كاتيك اوري كو بيخ اخاو شيل ريق أنبواق شو يالاخوخ أنبواق جيك سيبالاخ أوتسري أوتسالاخ باتانينيل كتشاچريج ريقات شابان أوتسرو ريخو بيق خاساج جاك أماري قد بالسيخ باكيوي لاخوخ تيناميت كبيتشيك ريوكاب كاتيكوري كوبيخ ريق أنبواق أخوشيل شو يالاخوخ أنبواق جيك كوبيخ جريج شخوخي ريقات جاك أماري قد بالسيخ باكيوي خوب تيناميت كبيري خونجيك كاتيكوري كوبيخ أخو شل كوليكوه قانا بواقري چشين كولو بخون سود ريين نوشيبين ويب جاويش رومال چه ريات اتكان ريات ات خوناچي چه كاك اموري خستق چه منشايا تخ كخاچ اواج ري منشا تيك تخ كوبيخ چرچ رومال رياتسيخ ريين كي من قطوخ سيخ باوي اتسل باتاني نل اويت ام چه ريين انخيري كين كامري خستق چه منشيا تخ كاتيكوري كين خاچانيك خاوي ريماشيني تيكون تاوي شاخي كوري خاسشي منشايا تاري نوپواق باري خاك البالپواق اريش اريشي كين صاليخو لوق ريين كين كاماري رال كاتيكوري كوبيخ چكيش ري كوشي لا چي مخا ري قانپواق چريش چي اچريش ري خونچه كوشي لاخوخ قانپواق روك اخاو شيل كيشا چريش ري اري كوشي لاخوخ قانپواق روك كين بيخ چي ويش أريري خون ويناق چه كو خستق روك كي أتخنا چريج كاتيكوري ري خون ويناق چه من كو تاك او روك شوكو خيك توقيشنا چريج ري كو روك كاتيكوري ري انو كوليل ري إن ري ويناق چه من شكاختخ أريج إن ري كي نخاوينيك با كيوي چه إكاما او لوك ورال اي چه إكامي ساخ چه نواج
1: أري تخشيش بيتاخ وري نبخي ناق كبينيك تخينك با قيو بيك باري خيروسالم أريتخشي ناقاخشيك كويتشي ري بتفاهي ري بتانيا چو ناقاخ ري خيوب أوليو كيو تقبي كيب چكيش ري ايو تيخوشلا كاتيكوري كوبيخ چكيش
0: خيش باري تيناميت چك اوچ قواتش أريتخشي كي شو كوبيك كي ريقاري خونالاخ بوريش چي يوكوليك چي منكوتا خون چو واجوليو اق انيناق چريخ چيكيرا اچيك اما اولوك ويكو خون كوتا چي ويج هاس چي كيكيرو كي بيخوري أريري أخوشيل كخوانيك
1: كبك كتكوريك كي ريقا وري إخي خاص ريش بيش چكيش أري تخشيك كي كير ري ألاخ بوريش ري إراخاو كي كبيخ چكيش
5: خاص چه كي كير وي ألاخ بوريش ري؟
1: ري إعري كي كبيخ
5: رومال چه أريري أخوشيل كخوانيك
1: كتكوريك كي كامو لغ چريش ري خسوس كي كوغ ري كتسياغ چريخ ري ألاخ بوريش ري خسوس كاقان چريخ أري تخشيك كاقاش ري أري ريبناك كي كوري كاتسياق باريوبي أريدخشي ناقاخشيك كووي چه ري كيسباليل ري خيوب ري أوليبو كنوخيل ريبناك چه ايوتي خوشيلا سيبالاك كي كيكوتيك إخكي ماخيخ نيم ريليك ري ديوز رومان ريش رنوخيل ري مايبال تاق خستاق كيلوم كي كيبيخ
2: تيوچيلانيك ري أرى چه تخيم پتيناك ولوك ري أخاوينيل چه پتيناك باروبي ري أخاوشيل نيم الاخو تيل باريكاخ إليخانيك باري نيم الاخكاخ
1: نيكاچ كچري اي فاريسيو چي اي کوچ كيشول ري ونق كيكيبيخ چريچ
2: اختيخ چي اخاري اتيخو شلا
1: كاتيك اوتري اري كوبيخ
0: كيمبيخ چي ويچ we kiktapih ki chiri e are, are ki krakakeh ki chiri ri xeta qabak.
1: Are chi naqaqchik kowi cheri dinamit, koq pubiri dinamit, kubik.
0: Xenak ut, weta shokunxe ka chobri ab, ri tzikhrech ni malahutzil, chi uk amamu loqwe hunk ihri, man xetak ut, shane awatalik shkanah ka noq chawach. Xenak ut, kpena nik ahtak ih pawi, cheri e akul.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Choh,

0: shahikuri, rianoh, kukamisahre, riwinak chemankot uchukab, riachalashik chesh to obisashuach, erumalare shkamri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachalal, aretak chikisoko rikushlabal chemankot kichukab, riish kishmakunik chuach kikulelahri Cristo. Shahikuri, wisharumal hun kasuach, ktsakri wachalal, Mankot chihumulri kintih ritih arech mankinyat be cheketzahri wachlal. Primera de Corintios capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtah ishnuchak paria haushel, wechkiwach enik achchik riin man intakoneltah, chiwach ish riin. In junta con él, Roman rech sheri ish, paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech, chikiwech rikikiban katok tzik ponui. Laman yatal tchkech uch, chikuhua ik, ekuch kumunik. Laman yatal tchkech uch, chikuhunach kohunel kishokil heri, hachari enik ach, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal ria hausher, e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch, Rin eri Bernabé, man yatalt chakech, che man kuchakuntah, hachin hunk bebach oh, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri man kutik te wach, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik te riuar, kitu ri hupok awah, la shaku tsi huinakwere, onri pishab, la man kubiktak shokuhewere, henakut. Pariu pishapri Moisés tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
0: Lakchuman ri Dios chrech riwakash, laman pakawit ri uch kchawek, genakut, weri tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chekuch ol riulew, rakawchik chekuban rich oloh ruk eyebal. Katekori rihun chekupachlech ri triko, kupachlech ruk eyebal, chekore ri riare kurakubik. Riuh, weshqban riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech riushlabal, lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech riuwachulew, weik onik achchik che kie om piwi ish, wepishabri, lamangaret kunim riqech uch, chuwach rikechare, katekuri, riuh, manshqakocht chikiwach riwinak, wehun pishabri, shane ronohil, hasuwach kakakuyu, arech riuh, Mankot hunk ash, kapan chrech riutslakutsihri Cristo. La mangi wetamtah, cheri each chikip, chrech rinim rachochri Dios, chikori kipwak, chrech rinim rachochri Dios. La mangi wetamtah, cheri kechakun, chori tabal, ekepri chrihri hastakruk ritabal. Shahekuri, riahaushel, takarinak chikech rikikia ubishik riutslakzih, ruk riutslakzihri. Kiwawi ri eare. Katekuri, riin, manukohom tawe pishapri, chikiwach riwinak. Emangintz ibak taweri, arechheri kibanchwech riin. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winak ri, kakamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwech riin, jirakaw shikwi, chekinyaw bishik ri utzlaktsih. Manshat rumal nuk ihil. Khenakut, itzel wachwech riin, We mankinya ubishikri utslaktsih. We shakkiman we chakri, shakpa wech wiri in, kuyana kuri chikincha ri utuh balil. We tamat khiri, hunchak na kuri sheshaya omchwech. Has kuri ri utuh balil uk asher. Are weri ri utuh balil, kinya ubishikri utslaktsih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach ri winak ri pishab, chewya om kinkoho rumal ri utslaktsih. Genakut, riin, intzokopitalek, chikiwuch ni malach konohel. Katekuri, impataninelkech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio, arechke inchek ria judio. Kuk ri winak, che erech ri pishap, riin in rech ri pishap. Kneba riin, man irech t pishap. Arech riin, ke inchek ri winak, che erech ri pishap. Shiman wip, In hun winak che mankot ri pishap guk. Ri in che ko hun pishap guk. Che rech ri dios rumal rech che ri pishap ko guk. rechri Cristo arechri in ke inch akriwinak cheman qotri bishap kuk riin man qotnu chuqa shintu qerisa khwib kuk rietu qer winak arechri in ke inch akrietu qer winak riin shimban wib he ehas kono hel winak arech knep atuk qash ke inkol enika winak kategori runuher gweri riin gimano rumal ri utslaxti arechari in qori chaqap wech Laman iwetamtak, chi aritak chi, kishikinik parietzambal. Konohela nakil kishikinik. Katekori, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik. Ani nakil chi shakinba, arech ish kishakanik. Ri eahitz anilab, pariketzambal, enimakwinak kikil kip, chi ronohel hastak. Katekori, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket. Kiholom chikikayik. Katekuri, riuh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, riin aninakil kinshikinik. Riin mankimbet ri, wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri, manshakt kinshikinik shakheri. Shaneki mank eshrech wenumbakil, ekinkok bachak. Rumal che riin, shinyao bishikri uslachzir, chikechrenik achchik. Egwene mank utstak kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Ashalashik, Rein mankin wahtag, Cheri ish, mati wetam, Cheri ekanan, katat, Konohel shek uhichu sheri sut, Konohel shek ash paripolo, Konohel shban kikasna parisut, E paripolo rumal ri Moises, Konohel hunam shikitigri ushlabishelwa, E konohel shikikumuhri ushlabishelukia, Rumal rech, Cheshe kumunik, Chipari khuno shlabshel abakh cheshera chilakh katekut rihuna bakhri areri Cristo katekuri wewinak mankono heltakh e uts chuachri Dios rumal kuwa riki baqil e popokh kanak pari tsinali kuleu shbantakh weri rechun kambal noh chqechri ukh arech mank qaqtri tsel khacha rishkakhri e are mishq ikhlanik chkeche molom taq Dios Hachak kiban ehun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shet uye chrech riwaim, echrech rikumunem. Katekuri kiwalahik chech riatsanem.
0: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chkishol eare. Katekuri e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih riahaushel chrech makah. Kherijas shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekam kumaltak rikumatz. Mishwish watek, hacha shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekamizaz shubek rumal rikamizanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh, etz ibatalik kanak, arech ri uch, tketamah, chenakak uch kowi, cheri uk izbalir ri uachulew. Shahekuri, rihun, Chek o kihil, rumal rech chek kuchomag, chechitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuachri takal chrih hunwinak. Mankuk eshtu tzihri Dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amhesh, parimakah chenim china chuachri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastak uwach, Arechri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishko winche uk iik, rik amhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak tak winak. Chishani mahok, chuwachri emolom tak ahawshel. Kimbih weri chiwech, ish winak, nimi wetambal. Ri ish, chibunaka tok tzih buwi, wehastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikel ri Cristo? Rikashlangwa chik kapir uk. La nimlak uk anik ibtak rukri upakil ri Cristo? Rumal rech, chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangwa ri. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleu ri. Ri ea re, chik kitik kech rukri tabal tokob. Lamang kot rini malah ukanik ib rukrit abal. hasku kubihweri. La cheritir, chekchish kech riemolom tak Dios, arenim chakawach, on eare, enim chakawach riemolom tak Dios, waweri, chkechrik ashtok, chishwi, manchet ridios kchishwi, eriin, manking wachtak cheri ish, nimrahuk anik, kiban kuk, rihetak ashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechia haushel, e paripakbal amaha, kechriek ashtok. Riish, mankuyatak che ishkocho ri umesharia haushel, echori kimesha riek ashtok. On la shahre kkah uch, cheria haushel, kkah pari ach ishom, la are puch, nim kachuk abchuach riare, ronuhel hasta kuach, yatalek, kbanek, katekuri. Man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel hasta kuwach yatalek kubanek. Katekori. Man ronuhel tak kuya kuwach rikomontios. Mutskuhun winak shuwiri utsilal chechri are. Shane are chitkushbari utsilal chkechrienik achik. Chitihar ronuhel hasta chikikayish parik aibal. Shakba. Mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachuleo. Eronuhel rigastak chik ochuach. Rechia haushel. Wehon winak, chemank otu kohonek, kishusik ih pawaim, katekori, riish kiwak kishberuk, chitihaba runohel rikia chiwech. Mikili wip, cheriwa, rumari chomanik paiwechwi. Katekori, wek ohun winak kubi chiwech. Weri, shkamisashek, rech tabal tokob. Mitihba, wewari, rumal rech, rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech. Erumalri chomanik ish paiwechwi. Aretak chi kimbihweri, mangaret kimbih ri chomanik ish paiwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumalri uchomanik parechwi hun winakchik, veri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech. Rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshik? Riish, wekishwaik, onkish kumunik? On shakhun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri Dios. Miban ba, kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri Dios. Hachari in, chikinkoch nuchukab arech in uts chikiwach konohel ri winak. Mangaret kintzukuch ri utzilal chwech in. Shani are kintzukuh ri utzilal kech esibalak winak arichke koltahek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibana ba hachaki man ri in chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumal rech che chibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri ik olomri pishabheri hasuya ik shinya in chiwech. Shahekuri Rin kuach kiwetamach ishwere. Ri uholom ulok riachi areri Cristo. Eri uholom ulok riishok areri achi. Eri uholom ulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronohel ishok chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Katekori, manchukatal tari uholom. Tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom. Mank otu wi. Wehun ishok mankuch okto uholom. Chichu sokah ubi ri uwi. Katekori, wek ishbal chrech. Unishok che tol uholom. Chuchuku ba ri uholom. Riachi, man rahaw shiktah. Kuchok ri uholom. Rumal rech cheriare, are uwechbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi. Rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok. Rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal ku waweri. Rakaw shik che ri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kech ri e angelib. Shak uheri. Paria hawshel. Ri ishok chik owi ruk riachi. Eriachi shas rukwi riishok. Rumal nak utche riishok, shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk riishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel pitinak ulok chi ruk wiri Dios. chipanaba, katok tsir chipa y wesh wiri ish. La utskuri, cherishok chauruk ridios, manchuktal to hulom, la mankukut riwachuleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi, wek onimui, katekuri, weri, arewk ihil, rishokaritakchi, konimui, shanikhekua, riwi, shiatak chrech rishok, arich chukubalu hulom, katekuri, wek ohun winak krach, utsalihisak, uwach wetsihri, chiwetamah ba, chiweri, manhetua kapishab. Shokuhe, manhetua riu pishab rigomontios rech ridios. Katekuri, aritak chikin ya we pishabri, mangnim tak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kocho chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utakwinak chishol. Aretak chiki muli hiwip. Mankidiktak riwaim rech yahaushel. Rumal rech, chi aretak chiri ish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bekitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwachoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong. La kiwetzalah ri ish, uwach ri ukomontios, ri dios, e kiwach kiwesak kik ishbal riwinak, chemankot ki hastak. Hask ukimbih na chiwech, la shanim kishin wilwi, puwiweri, magnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheri in, shasrukwi riahaushel shinkamwi, ri hastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jagab, cheshachik riare, shuk am kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
2: Arewa rinubakil I wechri ish, chibana ba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, are takchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha, katekuri shubih.
2: We pahbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, are takchi kitihna ish, chibana ba. Nati sabal wechri in.
0: Ronohel mul, aritak chiri ish kitihna we kashlangwari, ekish kumuna pa we pakbal amahari, re ishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumari ubakil, erugik el riahaushel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chudiha ba, wekashlangwari, ichukumun ba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ikukumunik, chirechi ubakil ri Kristo, emang kupachih tarih, shasare kutiho, ikukumuk ri katok tzik chrih riare. Roman kuwaweri, ikosibalak, eyawabib, esibalak ichukumay chishol, kategori ekiri kekamik. Wet kqil ukhri qachuqab mankbant qatoq tsihwa paqwi katekut rumari qatoq tsih kuban paqwi ri haushel kuk akhisa qawach arech mankbant qatoq tsih ri wachulay paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are taqchi kimulih iwib chushekan riwa chiwiyakh ba iwib wek ohun winakh knumik chuq ba chorachoch arech ri ish mankimulih tiwib Rechun katok tzik piwi. Kategori, rinika hastaku wachichek, kate kingwil nari, aritak chikino paniguk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutokop riushlabishel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwachri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuwaweri, kimbih chiwech, mankot khun, winak chik chaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubih, kamisa shok ri Jesus, katekuri, mankot khun winak kukunik kubih, ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ri tiyosh la khush lab shel. Kog itak uwach ri utokop ri ush lab shel. Katekut, shas shakhun chi ush lab shel. Kiki wach ri yeh chikip, pariko mon tiyosh. Katekut shahun chi ahaushel. k'itaq richak k'atek'utxajun chi Dios chikchakun parronojel winaq parronojel winaq kukut wirib riushla bishel rech utzil chech rikomon utzil riushla bishel kuyach rech hun winaq ritzih rech nohbal chrech hun winaq chik kuyahun tzih rech etamabal parishahun ushla bishel chrech hun winaq chik kuyari kohonik parishahun chi ushla bishel chrech hun winaq chik kuyari to'op arechk kunan riare parishahun chi ushla bishel chrech hun chik kuyari chukab arechk upan riare huhuntak mayibal chrech hun chik kuyari to'op arechk upan qashalu tzih ri Dios chrech hun chik kuyari kowinem upanik katok tzih puwi ri ushla bal chrech hun chik kuyak upik ki uwech tak tzih chrech hun chik kuyari to'op arech riare kuchubo riubishkal wetak tzihri katekut ronohel gweri are rushla bishel kabanowik kuyatak riu tuqob chikech konohel gwinak hachaw yaik krakhriare hachari bakilal shahunam shahun katekut koki utzakatil khinakut ronohel riu utzakatil bakilal ronohel utzakatil khun bakilal kubano hachaweri shokukhe khewari kristo Genak ot riuh shapakhun ushlabshel shakam widi qasna arech shakhun baqilal kaqawuko riuh judios ong riuh griegos riuh akhchakib ong riuh ahawib echinim lakh konohel qakamom ukh kumuninaq pakhun chi ushlabshel shokukhe ri baqilal mankot shakhun utsaqatil shanekiri utsaqatil kolek wetakubih yaqanakh Rumal rech cheri'in, mangin qabtax, ri'in, mangin baqilaltax. Ruk ku awe tzikri, riare, chikowiri, pari baqilal. Katekuri, wetakubihri shikinax. Rumal rech cheri'in, mangin wakajaxtax, ri'in, mangin kot pari baqilal. Shukuxe, ruk we tzikri, riare, chikowiri, pari baqilal. Wetashak, baqwach ronokherri baqilal, Hawi ri utanabalil ri shikinah, weta shak shikinah ronohel ri baqilal, hawi kut kakanah kangwi ri siqnik, katekut ri Dios, shukohtak ri utzaqatil paronohel ri baqilal hachari shirak riare, weta ronohel shakhun uwach utzaqatil, hawi kuri kowi ri baqilal, shakhe kuri koki utzaqatil, katekut shakhun chi baqilal, ri baqwach, Mankuyatak kubih chrech riqabak, mangatrakhawshik tchwech in. Shukukheri khulumak, mankuyatak kubih chrech ritak akanak. Mangishrakhawshik tchwech riin. Katekuri, ritak utzakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shasrakhawshik wichkech. Katekuri, riutzakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuk, arinik qiyanim lahuk ihil. Katekuri, riutzakatil, riqabakil, chinim lakh kukh kish chrech, arini khilik tak uchukik kikabano. Rumal chirini malak tak utsakatil riqabakil, mankot khilik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichari kuyani mukikhil, rikhetak utsakatil, che mankot ukikhil. Arich mankot khachow ib, paribakilal, shani are rikhetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, Rihun ruk rihunchik. Lak ash kohun utzakatilal ribakil. Ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak ouk ihil hun utzakatilal ribakil. Ronohel ri utzakatilal kekikot ruk. Genak ori ri ish, ishu bakil ri Kristo. Eigunohel ish, ish hun utzakatil. Katek ori, ri sheu kohori Dios parikomontios. Arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori akashalu tzihri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katekuri, arek bechi ukuk, rikhetak mayibal. Rikhetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzih, rikhetak ki uwach chabal. Laigwono khelpuch, ishtakonelab. Laigwono khelpuch, ish kashalu tzihri Dios. Laigwono khelpuch, ish akhtihab. Laigwono khelpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori toqob rech kunanik iwuk. Laiguno hel kish chaupatak rich abal. Laiguno hel kish kowun cheri uchobik wech abalri are siblaq chiwaq rinimaq utsalaq taqtaqob kategori riin kinkutna chiwach humbe chiare nim chiwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chabal kechri winaq ikechri e angelib wemankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chiktsaninik ogin hun kampanari chikishohinik punetane korito qopuk reshi qashi balutsi ri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq e ronohel taqri etam bal kneba korit saqatalakh kohonik kuk chikkowin chuk amikubik rihetaq huyub katekot riin wemankotri loqoqebal kushuk riin mankot hun wishikri kneba kinyar ronohel ri hastaq wech chiketri emolonel ekin hachwenu baqil pari uhulu uqaq weri in mankot loqoq ebal kush wuk weri mankot khunu tzil kubana chwech ri loqoq ebal kush kouchu chukhal ri loqoq ebal kush kpatanakhik mankura yekhta wach ri khastak rech ri khunchik ri loqoq ebal kush mankuni marsakhta wirib mangi maltak kubano mankubantari etzelal mangu tziltak rechare kutsukuk manke kanartak manku chatari etzalal manke kikot chuwach ri mansuktak are kikot chuwach ri sakalaktsih ronohel mak kusacho kohon chrech ronohel ronohel krigeh ronohel kukuyu ri logo qebal kush mankotu kisik ekuri qashe balutsih ri dios kasach nawach ekuri khetak chabal kememerik nare ekuri etambal kasach nawach ri rumal rech che shakhubiq riqet ambal shukukhe shakhubiq riq ashebal zutsih ri dios quk katekut are taqchik pena riqas saqat kasashna wachri ri shakhubiq are taqchiri in inakal ri in kinchawik khachakhunakal kinchumanik khachakhunakal kinwili khastaq khacharilik huban khunakal are taqchiri in khunachichik shinyakan ronohel riwal qalil rumal rech che kamikri ri ux shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shakubik wetam. Katekut, chuak kabih, riin kin wetamah huwachri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib khastakri, katekut, rinim chushol weo shibri, are riloqoq ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk riloqoq ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ritaq usipanik ri ushlabal. Iare nim lak chiwak nabe, riqashibal utsik ri dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw putak richabal, manki utsikhoq tari winak. Shane are kutsikhoq ri dios. Shahekuri, mankot khun winak kichobaw ritzik. Pari ushtabal, kubik nikak, kutalik takhasuwach. Katekut, rikhunche kukashak utzik ri dios, chaw kuk ri winak, arich kuyak ri komon. Arich kukut ri utzbe, ekuyari chukab. Rikhunche kichaw, patak ri chabal, siare kuyak rip are, rikhunche kukashak utzik ri dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinwaq che unohel kichaw patak chabal. Katekut, are nabe kinwaq che are kikashak ri utzik ri dios. Rumal rech, che rikhun winak che kukashak utzik ri dios, are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kukalakhisak ri ucholak ri tzik are chkuyak ri komontios. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kinbe pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Weri nu tzik mankuyat khun alakhisanik chiwech. O mankuyat khun inok. O hun kashe balu tzik dios. O hun kutbal. Khiwa kuk ulma takhruk takri qohom. Risu on ritun. We manku qohomah riroqibal. Has retamashik kikiban riwinak. Riroqibal risu. O hasroqibal ritun. Katekuri, weri ruk awakash mangkast uts rirokipal kresah, hachin kuk usuk umahrib ri, chushikan richoh, shokuheri ish, weri iwak, mangkresah tkhun uts tzih, khas ritamashik kipan rewinak, rikhasta kuwach kip ik ish, shakunam riruk, chiri ish kichapa kyaqi chikah, pari wachu lew, kuk itakuwach chabal, eman kotkhun, shimatik o ucho rakhil, weri in, Mangwetam teriuk ikhil rich abal. Inhaca hunginakri, cecak kerokrotikri, cuaj rihun ceginuc abeh. Katekori, rihunginak ceginuc abeh, inhun kerokrotikri cunuaj in. Syahikori, riish cekiwah riusipanik riuslabal, siblah cizukuk ba, unohisasik iwip, cerecarec kiyak rikomontios. Syarumal kuaweri, rihun cegic abetak abal. Rakawshik chawruk ri Dios. Arech kutach rech, chek kowin che uq ala khisashik ri utslak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kin chawruk ri Dios, bach abal, kich awunak uri ri uxlabal ruk ri Dios. Katekut, mank otu putan ri, chrech ri no chomabal. Khasku kimba nawa, ri in kin chawwa ruk ri Dios, ruk ri uxlabal. Shukuhe kin chawwa ruk ri Dios, ruk ri no chomabal. Kim bishok nawa rihetak bish rukri uslabal. Katekuri, shokuhe kim bishok nawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at shakshui katteuchunik pari uslabal. Khasku bishikri kubano rihunche manretam tak kubih amin. Shrech ri ateuchipal. Rumal rech che manretam tariatih kabih. Khasih nakut ri ateuchipal uts. Katekut. Mangkuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chich ri Dios. Cheri inkinch aw panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh. Are uts. Are kuach chishak hop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inkein tihoh rienik achchik. Chere chri khastak uwach. Are uts ri. Chuwach up ishik lakuk mil khastak uwach. Pach abal. Ea chalashik. Pari chomanik. Mibano hacha ishak alab. Arechi bana hacha ish ak ala pari itzelal. Shani arechi bana qas ish rihab chik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal rihab winak chakichaw pahun chibich abal. Errumal rikichi echunwi tak winak chik ke inchabeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri chimankin kitatawi kachari akhawshir.
3: Shakhekuri, ritak chabal mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kutbal chikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kutbal chikech ri ekohonelab. Weki muli hiwip ri ish ish komon tiosh. Katekuri, ish chaw patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibihtari, che ri ish ish chuchtak winak. Katekut, Bekonohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzih ri Dios. Katekuri, kokubik hun che mankotu kohonik, on kokubik hun che manretam tweri, konohel rik ayahanik, chrech riare, e konohel rikikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachulew, kukikilahri ri Dios, e kubihri, che kasih kori Dios chishol ish. Khinak uta chalashik. Khasuk isik kimban we tzihri. Are takchi kimuli hiwip ish. Igunohel kuya o kimban hun bish. Hun tzih kikarachisak hun khasu wach chik utalik. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri. Chibnar nohel arech kiyaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal. Chichawba shae kep. On shae oship. Chikihu hunal ke chawik. Chaw hun are tak chaw tak rihun chik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzih. We mankot hun, ashel tzih, mis chaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chish chaw ba pariguanima ruk ri Dios. Riak ashelu tzih ri Dios. Shaba ikep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzih. We hun chikech riet uyulik, kohun kutalik, خسوچ کرخ کو قلخیسخ مچاو با ریخون نبه رومال ریچ چه گونو خیل کش کونیک که قشه خود سیخری دیوس کچاو خون اره تقش چاو تا خون چک اره چکونو خیل که کخی ریکت آم بال اکو کخی خون سیخ ریچ سقدی سبال پاریق اقمال ریکوش لبال ری قشلو سیخری دیوس چکنی منوی چکوچ ری قشلو سیخری دیوس رومال ریچ چری دیوس من خون دیوس تخ ریچ چ شانه دیوس رچ ری خماریل هچا بارنو خیل تق کمون تیوش کچ ری ایوس تقوینق میچاو ری شوقی پا تق ری کمون رومال رچ چه من جا تل تچ کچ کچ اویک اره چه نی منوق هچا گو بیغری تیخ ویری ای اره ککاخ کو کت اماغ پوی خون خسووچ چکی تا چ کچ ری کچ خیل پا تق کچوچ رومال رچ چه من اوز تخ ایچیل ویکچاو خونی شوق پا کمون تیوش La pari komon puch shel wi ulokri u tsihri dios on la shaka paninak pari komon ish ek ohun winak kuchomag cheri are hun qashadu tsihri dios on chikori uk aslemal ritios la kushla bishel ruk chrila chukma u qap pawetsi chekin tsibakh in chiwetsi che hunu pishabri khawshel we mankreta macht we tsihri shukukheri dios mankreta macht u wachri are خنک اوری اشکوچلال چی وقت با ریسی پانیک چه کیشوشیش سخ اشقاشل و چیخری دیوز کتک اوری می قطوخ می قیل ریوینق چه گچاو پتاق چابل کتک اوت رونوخل اوت چی بنا اپنیمال خامارین پریمیرا دی کورینتیوز کپیتولو 15 ایا چلا شک کین ناتی سخ چی ویچ ری اوتلخ تیخ چه شیمبیخ چی ویچ اچه شیکم ری ایش اچه اوت ایک اولیم ایبانوم چوبام ری اوتلخ تیخ چه شکوخه کشو کولنا وی قس کیک اولو پاری گوانیما خری خچاو بیشک شیمبیخ این چی ویچ وی من خری من کت نو پوتان ری چه شیش کخونیک نبه شینگ او شیمبیخ چی ویچ ری شینکم این چه ری کریستو شکمیک ریچ تقبیس بلق وچ چو وچ ری قماک خی خستی بطلیک چه شموقیک چه شکستخو وچ پاری و روش قیخ خچا ریدسی بطلیک چه شکوتری چو وچ ری سیف است کتی کوری چی که وچ چک ری اکابل خوخ کتی کوری خونمو کتی کریب شبنو چی که وچ ایخوب اوکال ایقچلال روک کب اوشیب اوی ایک ایچ کچ ری ایاره ایک اونا کامی کری کتی کوری ایک اونی کاخ چک چه ایکامل نق چک کتی کوری شیاره چی شکو تریب چوچ ری سانتیاغو کتی چک چی که وچ کنو خیر ری اتا کنی لاب ای پاری او کس بالیل کنق شکو خی شکو تریب چونو وچ ری این چه این خیری خچا خون اکال چی کتا قلق چو ریو چوچ او پام ریونان رومال ریچ چی ری این هره این لخنیت چی که شل ری اتا کنی لاب ری این چه من تقلت چویخ چی که بیش تا قنیل چویچ رومال ریچ چری این شنگو قطاق ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چی خیوار ری نو بانتقیک این کامیک ری ایریو تقاب ری دیوز و چی نینق پاری نوک اسلمال کتی کوری شان ایاره نیم چنا ری نو چاک چوش رونو خیل ری کی چاک ایاره من این تکوت شان ایاره ریو تقاب ری دیوز چی کووک ری این شان رومال کوا ری ایاره ایری این اره گواری قطونیک ایواری ریش شکوخو کتی کوری وی کبیشک چه شکستخو وچ ری کریستو چه کشور ری کم نقیب خس کجه چه اکونی کخ چه شل ریش چه ککی کچو ککی بیخ چه من کت کستی خبال وچ چه کشور ری کم نقیب وی من کت کستی خبال وچ چه کشور ری کم نقیب شکوخه من شکستخت کو وچ ری کریستو کتی کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کدو کوشی ری قطیخ شکوخه من کدو کوشی ری قکخونیک کتی کوری شکوخه نکوری ری اوخ اوخی چل تق قدل تیخ چو وچ ری دیوز رومان ریچ چه شقیه و بیشک پوی ری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کتی کوری من شوالی سخت کو وچ وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکام نقیب رومان ریچ چه وی من که کستخت کی وچ ری اکامی نقیب شکوخه ری کریستو من شکستخت و وچ ری کتی کوری وی من شکستخت و وچ ری کریستو mangkotu kushri ri ikohonik. Eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, chesewarubi rukri Kristo, chesachnak kuri. Ri uh, weshak shuwi pa wekak aslemalri, kayo omri kayebal chrihri Kristo. Nimlak kok eish, kawachri kumal konohel ri winak. Mangherit agut. Ri Kristo, shkastak wuch chikishol ri ekam nakib. Are nabe chikishol ri eshewarik. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahib alwach, chikishol riekem naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas e are chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riu kis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukok konohel ye ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel, chikchikan nari are pui, are rikamikal re. Rumal rech, Chikuko Ronohel has watch Shusherakan. Katekut are takchikubir. Ronohel, Shaktahek, Uchanimri. Mankubichtari, Chikokriare, Chiarek Chakan Pui Ronohel Chuachriare. Katekuri, are takchi. Ronohel has watch Kinimana Chrechriare. Rikohol Shel, Kinimanare Chrechriare. Chiuch Akom, Ronohel has watch. Arechkushik Rechriare. Arechri Dios. Kushik pa ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich agri ri eare, che kikik amri qasna, pa kito op ri ekam naqib. We qas tsiq che mankik astaght ki wachri ekam naqib, khas kuche kik amri qasna pari kito op ri eare. Shokukheri uch, khas che pa ronohel kakbal kakayaqib pari kash, ronohel qiq ri in, Ink ocho no kagri kamikal, pasig na kot ish achalashik, ish rinuk gil pari Kristo Jesus ri kahaushel. Weruk ocho manik winak shinch ohin kuk ri echikop pari Efeso, hask o shinch ago, wimank kastakt ki watch ri kamnakib, chuk wok ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kbih. Mish sach ba, ri tsel takachil, kiketselah watch ri utskasleman. Qaschik astakhba emish makonik rumal rech chek onik achishol ish chemankot khun khaswach ketam puiri dios kimbi khweri rech ik ish balri ish katekut kokhun wa kubihna la chek astakh ki wachri kam naqib khasruk ki baqil ket salkhik kashalakh uchab shikwa ri khachi katiko mankuyat khun kak aslemal we makakamik ri kha Chikatik at mangaret ri ribakilal kik iulok. Chane hun lah ihari, hun lah huach triko, on huach hun chik tikon. Kateguri, ri dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi ki bakilal ri echikop. Hunwich ki bakilal riechikop ahuwokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikah, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil rie bakilal rech rikah. E hunchiri riki rihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri, Riuk ikhil hun chumil, man hunam truk riuk ikhil hun chik chumil. Shokuhe, khenak uwa parik astakhibal ki wach reka mnaqib. Ketikik rikik ay uwach, kik astakhu wach pari man kik ay te wach. Ketikik rik ishbal, ikik astakhu wach pari nimlah uq ikhil. Ketikik ritu garil, kik astakhu wach pari juq balil. Ketikik hun winak pari uq aslemal chuwa chulew, Kikastahu wach pa hun ushlabal bakilal. ويك اوك اسلمال خون باقلال ريچ واشوليو شقوخي كوخونوش لبال باقلال تيباتاليك وري
1: رينا بيوينك ري ادام هنك اسلي كالاخ جمانيك
3: ريك اسبال ادام وش لبال چكو ياريك اسلمال كاتيكوري مانغاريتاري وش لبال ريك بينا بي شاني ارينا بيك بيريوك اسلمال ري باقلال شواشوليو كاتيكوري باوكاب كبيري وشلبال رينا بيوينق شكيلو بي باريوليو رياري ريشي وشوليو ريوكاب كبيشي باريكاخ خيخاس ريوينق ريشي وشوليو شكوخي كبيناري رياري شئي ريشي وشوليو خيخاس ريوينق ريشي كاخ شكوخي كبيناري رياري ريشي كاخ خرينا كوت ريوخ شكوك اهو بي ريواش بل ريوينق ريشي وشوليو شقوخي ريوخ كاكوك أغناري ريواش بل ريويناق ريشريكاخ كيبيه وري تشيويش إيا تشالاشيك ريباقلال إريكيك إيل مانكو ياتخ كيشبيه ري رغوي بل ريديوز شقوخي ريكيقيك مانكو ياتخ كريشبيه ري رغوي بل ريديوز شقوخي ريساتشي بل مانكو ياتخ كريشبيه ري مانساتشي بلتخ خناكوت ريين كيبيه هون كوت عليك خاسواش تشيويش مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت قنوخيل وا كوخ كشتخنا چيبا آنيناق چيشانيم وا چيبا خون يوب ياتيم وا قوچاخ باريوك إزبال ري روكبال روك أواكاش كاتيكوري كاستخ كي واشري ريكم نقيب إمان كي قايت چري إريوخ كوخ كشتخنا ري رومال ريج چي رخوشيك ريخون چي كي قايك كو كوخري رتئيق ريمان كي قايتاخ ريخون چي كي كمك كوخري رتئيق ريمانك كامتاخ كاتيكوري أريتاكشي ويوانتاكيك ريباقلال ري شكيق أيوا كوراتيق ساخرب شريمانكيق إيتوا إيوي خلو بانتاكيك باقلال ري شككم نوا كوراتيق ساخرب شريمانك كامتوا شو كاميك شو چانيم كوري قاسيخ كبانتاكري ريتيخ تسيباتاليك
1: ري كاميكال شبيغتاكي كوبي باريج أكانيك كاميكال خويك أويري أج أكانيك كاميكال خويك أويري أجوكبال
3: ريو جوكبال ري كاميكال أري لماكاك إريو جوكاب ري ماكاك أري ري قطوخ كاتيكوت نملاك مالتيوش بل شريش ري ديوز چكو ياري چاكانيك چقيش رومار ري قهوشير خيسوس كريستو خيناكوري إشلوك لاخ تقوشلال كو چشك أولوك مشكش تخيك اوت چش بينوك باريو چاك ري أخوشيل قصاق چيوش قصي ويتام چي ري إيشاك مانشاقتكيك إسكو واش باري أخوشيل. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lak takwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi riin. إنك أويوك إنك أجيشول رئيش كين تقنو بيري هنغوخ كوكري وينك چشيي چايش أريش كيكي كامو بي با هيروساليم رئي سيبانيك إيش إيوه شقوخي رخوشي كين بيين كبينة كوري رئي أري ووك إن كين بينا ري باري تينيميت أري تقشي شين قشتخ كانق باري ماسيدونيا رومان ريش شرئين كين قطن نوا باري تينيميت ماسيدونيا ونكين كانخنا باري إتينيميت ونكين قشاخ رنوخيل ريق ألاخيوك أريج ريئيش كينيك أمناو بك چي باري قول بالخاويخي رخوشيك چكين بيناوي رومال ريج شريئين مانكين وقتاق چشاق بانو قشبال كيشين ويلو بك كين ويجيخ چكين كانخ كيب أوشيب إيك باري إتينيميت وغيري كراخ ريخوشيل كاتيكوت چكين كانخ كانوي باري إفسو Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahih bariare. Arech manku shibirta rib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzelahuach riare. Chikamau biriare. باري خمارين عريش كبه وكين riin kinguyeh riare kukri ea charashik. Puwir ya kachalala polo, riin si blak nubim chrech riare, chekuah kbe kuk ri ea charashik pari itirimit ish. Kadekut kamikri mankrahtar riare wari. Kbe nari aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari kohonik. Riish cheisha chihab, kas ishkotak achihab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal paha kolpal, iare nabetak wach riakaya shuya o. Katekuri, riare, shok che kipatanashik riatio shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih wea chihab ri, eri kitzih konohel, rike chakun kuk, eri ke kos kuk. Siblach kin kikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we ea chihapri, ri komontio shrech ri Asia, kikiachi wech hun rutsidi wach, ri Akira eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulih kip parikachoch, kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyo shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrahta wach ri ahawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ri ahawshel Jesus. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uj, shtzibash chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etiosh lak takwinak, para nohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, chekatat shel, e hun rutsili wach, rech ri ahawshel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios, rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, para nohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk riku bisabal kushri chakak amom shasruk ri Dios shakuhe kakaku bisak kikush enik akchik parunuhil kash kikiriko rumal rech chakherina kut chikosi balak kash rech ri Cristo rumal utok bisashik kawach shakuhe rumal ri Cristo ri uch konim lak kubisabal kakush lauk ko uch parik ash weri sharra gawshi karech kpe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri, rakawshi karech kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ish, chishukuhe kakak oshkoli ri uch. Katekuri, kas kakubam ri kayebal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakartak chiri ish mataki wetamah. Isha chalashik. Rik ash, chishakak ulmah pari Asia. Are siblach nim, chuwach rikachukab kolik. Shokuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Ri uch, kaskori akadbal tzih rech kamikal pakawi. Are chri uch, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilkib. Are ne, kakakikibat kakush chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach riyakam nakib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowiri kayebal, chikuhu tochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, shasruk ri ich awem ruk ri Dios pakawiri uch. Are chri utsil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba, chemal tioshinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch, are ri uqadbal tzih ri kachomanik, chiruk am kape pawe wuchulew. Kategori, iwuk ish, areri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri Dios eman ruk tri unohbal ri bakilal shane are ruk ri usipanik ri Dios ri uch mankot khun khasu wachchik qatzi bakchi wach shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik kategori ri inkin wayeh.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Antaj, Roman Riki Bantajik, Chierech Ketzak Nari, Echikisach Nawi, Chike Yokonchech Hunjas Washche Manketam Taucholaj, Jehas Rikash Kech Awaj, Heri Nari Kash Kirikna Iare, Ri Iare Kikashkoligna Ri Rimansuktaj, Roman Rech Chimansuktaj Kibano, Ri Iare Nimalahutzil Kilori Etzelalaj Kaslemal Kirik Pahunchik, Evinakche Shokoli Tajinak Kir, Yaqil pari itzelalaj kikaslemal, ekkaj che kiban itzel riish. Aretak che kiban junjeli kalaj waim ibuk riish. Nojinak ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishok, esi balak kirayik wemakajri. Kiban hoztak jaz uwach, ekekowin che kichakik rietukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kikush ruk, ri eare, ekiaksak kibantajik. Aretak che shkikiak kan ri utzalaj be, Quizá chubiki pariuberi balaam, riare cheukohol ribosor, cheshas shulo okeh rimansukiltah. Katekuri, riare shas yahyatesh vi rumal ritzela la huchak, riare hunawah chemankota uchabal, hunawah cheruk uchabal winak shukateh rikash uchabeshik ach ashelutzih ridios. Riare, echaki ehtakuki balha, esus cheke ohuri hubini malachtak yakir. Chkech iare kolom apanok rini malach ekum. Kitzichoch nikach takzich jeman utztach, ruk rakoch chiach, ruk has takzich, kach kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari itzel kaslemal. Riwinak ri, iare rikate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari itzel kaslemal. Ri iare, kikichich chkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri eare ejatil pariman utztaj, rumal rech, chejun winak, jatilik kanaj kanok ruk rijas huas chek chakam puiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animaj nach huas ritzel rech we huachuleu, aretak che iskichob huas riunojibal riajauxel e kolonel Jesús Cristo. Katek uri, kebe chejumul pari itzel, eke uchak chiri itzel, riukamul kik aslemal ri, Sibala hitzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri chkech, wetamata shketamah huwash riube risukil, shketamah nak katek uri, kikiyachi kankumul ripishap chesh kikamo, kuk riareri, shbantah rinohibal tzik chekubi kheri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun atit ak chesh chaktahrih, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklachtak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibach chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuach kinkasuch chiwech ri ish ri utzalach nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri etioshlachtak achalutzik ri Dios, erikipishab ri ew apostolos, cheshas areu pishab ri ajaushel e kolonel. Nabe are chiwetamaj cheparikis baltakik rech we huachuleu, kebe paejojun ri, chekiketzebej huach ri riwinak, echi are kikterenbej ri rikirayibal. Ri iare kikibij nari, jawik owi ri upetbal che uchim, xanechi parikikamikal ulok ri akatat, ronojel jaz huach, jeri kanajinak kanok jaz pariumajibal ulok ri huachuleu. Ri iare, Mankkahtak ketamah chiojer kanok kohunchik kah, ehunchik huachuleu. Cheshas pariunik yajal, echirumal rija, shelulok ruk riutzig ri Dios. Eshokuje rumal weri, rijun huachuleu shsach huach parijun kalaj. Katek uri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, shtokan huach ekolom kanak chesh rikak chipariokig rikatohtzig, eparikisbaltzig pakiwiri eitzel takwinak. Katek uri, ishlok alaktak achalashik, unhas uwash cheshas rajawashik wi kiwetamah ri ish, chuwash ri ajaushel, hunkih je has mil hunap, e mil hunap je has hunkih. Ri ajaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, je has ubishik kibih ehohun, cher yarek bitahik, shaner yarek o ukochonik kuk, krah chematak ohun kusach rip, Shaniare krach che konohel kikesh naki chuwach riutzil. ريو قيخ ريا خوشيل كبين ري خي خاس خون إلا قوم باوي خون قيخ ري ريكاخ نمالاخ خانين ري اكساچ واش ري ري خاستاق چك خلو باريق اق خار واش ري ري واشو ليو ارونوخيل ري خاستاق واش كوچ واش شاسك كاتو بيك ري رونوخيل واوي خاستاق ري شاسك ساچ بي واش وا روك ويري ري إيش رخواشيك چكو خون تيوش لخي كاس لمال اك كوخي ري إيش اويم روك ري ديوز كي بيجيخ اكي كوويشتاخ ريو بتبال ريو إخيل ري ديوز أريتاخ كبانتاخ ويري ريكاخ خانين ري باريقاق اكساچ واش ري ري خستاخ چكو خلو باريقاق خارنا واش ري كاتيك وطريوخ قيام خونكاك كاخ اخونكاك واشو ليو خاوي خيقي وي ريسوكيل خي خاسو بيم ريوچيني كري ديوز روك ويري إشلوك أخ أريتاك تشي تخين كي ويخ ويري تشيكو خوبا رونوخيل إشوكاو أريتش ري إش من إشوكولي تخي ناكتاك إمان كو تخوني تسيل باريك أسلمال شاني كيشيريكي تخوك باريخ أماريل ريو كوچونيك ري أخوشيل تشيبلابا خي خاس كولو تخيم خي خاس شو تسيباخ ري لوك ألاخ أتشالاشيك باولو تشيويتش شتسيبان تشيويتش باري نوخيبال تشيشي أتاك تشيش شوكو خي كوتيباخ وري بارونوخيل تيبانيك كوبانو خاوي كوبيخ ويخونتيخ بوي ويخاستاخري كوخو خونتاق قاستاق باويو تيبانيك تشاسك أشو جوبيك تشاقيقو مواج كانا خونروك إري ويناق تشمانكوتا ونوخيبال إيو جوقاب شاسكو خاري وجولاخيل إشاقو خي خيواك كيبان روك نيكاخشيك تيباتاليك إروك وري ريارة كيساجكيب كاتيك وري إشلوق لاخري إيش تي ويتام تي وري تشيخيخ باي ويب تشيبيخ باي ويب وني روك كوني تسل رايبال ريش كيتساق ري جوقاب تشكيبا باري نيما لاخ سيبانيك اي باري ونوخ ريقا خوشيل ايقا كولونيل خيسوس كريستو تشيش باري ياري ريق إخيل كاميك ري تشيكا باري وقيخ ريخونا ليك آمين.
2: رينابي أبوخ ريشوان Primera de Juan capítulo 1 Riko pare umahibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak ri kawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj shakilo y shakya ubishik khe khas rilik shakabano, y ri uj kakabih chiwech wihunalik aslemal ri, riare chik ochunakah ritachel, y shuk alahisah rib, شقوش ريوخ ريخستق ووش جي ريوخ شقيلو وشقاتو ريوخ كقياو بيشيك جيويج عريج ريش شقوخي كومون ريقوخي كيش كوخي كوك ريوخ إريوخ وخكوبا وطيل روك ريتاتشيل إروك ريوك أخول خيسو كريستو ريوخ قاسك قاتسباخ رنوخيل ويري جيويج عريج تاقاتالاخ ريقاكي كوتمال كاتيكوري عريواري تيخ چیری اوخ شقطا چیروک ریاره ای چیری اوخ که قیاو بیشیک چیویچ ری دیوز سقیل ریاره منکوت که قوم پر ریاره ویری اوخ که قبیخ چیوخ که پر اوچیل روک ریاره کاته گوری ری اوخ اخبانق پر ای قوم ری اوخ اخبانال چیخ ری اما که قبان تا ری سقلخ چیخ کاته گوری ویری اوخ اخبانق پر ای سقیل خیری خچا ریاره چی که پر ای سقیل ريوخ خونام قواج ري باري اوطيل اي ريوكي كيل ريوك خول خيسوس كوخوش اخش اوبيخ ري جوواج رنوخيل مكاخ وي ريوخ كقابيخ ريوخ منكوت قاماك اوخ ساچنق ري ريسق الاخصيخ منكوت ري باقانيما وي ريوخ كقياو بيشيك ري قاماك رياري منكوك ايشت ري ريوطيخ اسوك الاخ ري رياري وساچنا ري ري قاماك اي كوخوش اخش اوبيخ ناري تريش رنوخيل ري اتيل كوكوك وي ري اوخ كقابيخ ري اوخ منكوت اوخ ماكوني ناق ري اوخ اخبانال تيخ كقبان تريش رياري اي ري اوتيخ منكوت اقوك ري اوخ
3: Primera de Juan capítulo 2 اي الاختق والقوال ري اين كنتباه وي ري تيويتش اريش ري ايش منكش ماكونتاخ كاتيكوت وي كوخون وي نق كما كونيك ري يوخ كوخون قاشيل قاتيخ جووش ري تاتشيل عري ري خيسوس كريستو ري سوك الله وبانتخيك ري عري areta bal taqob chuwach taq riqamak manshiwi ta chuwach riqamak ux shane shoquhe chuwach riqimak kech konohel riwachuleu ruk wiri ri ux qetam chika hachob uwach riare wiri ux qaqqol taq ri upisha ri hunche kubir ri in wetam uwach kategori munkuqol ter taq upisha riare hun ahbanal tsix erisqalax tsix من کوتا پر رانیماری آره. کاتکوری. هچین کو کل ریوتیخ. قاستیخ نکوری چه تاقاتی نق پر رانیماری لوگ اقبال و کوش ری دیوز. روک ویری ریو قتام چه ریو اخکو پر یاره. هچین کو بیخ چه خاقل پر یاره. شقوخه رخوشیک خیری کبینی کخچاری کبین ری آره. ایش لوگ الاخ. ری این من کنسیباخ تخون کاک پیشاب چیویچ. شانی کنتباخ و نخیر پیشاب چیویچ. چیری ایش شکامو چی پر اوما خیبالو لق. وی خو نخیر پیشاب ری آره ری تیخ چی شیطار ایش. کاته گود. ری این کنتباخ خون کاک پیشاب چیویچ. قستیخ نکود چی کاک چیویچ ری ایش ایک اک چریچ ری آره. رومال ریچ چی ری قیقوم کلو بیک ایری قستیخ سقیل. کچوبلی نیک چیک. هچین کو بیخ چی کو پر ری سقیل. کاتی کوره ره کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ری آره ری کنیخنق کنوخ پاری قیقوم هچین کو لوکو قیخ ری رچلال کنیخنق پاری ساقیل ایری آره منکوتا کتاقیق کاتی کوری هچین ری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال کنیخنق پاری قیقوم کبین پاری قیقوم من رتام تا خوخه کبیوی رو مال ریچ چک اوک قیقوم چی رو وقوچ کنتی باخ چی ویچ ری ایش ایش یالاخ تا قوال قوال رومال ری چش چوب ووچ ری ایماک رومال ری اوبی ری آره کنتی باخ چی ویچ ری ایش ایش تات چل رومال ریچ چه ری ایش ایویتام ووچ ری آره چه شاس آره ری آره پر اوما خیبالو لوگ کنتی باخ چی ویچ ری ایش ایش الابوم ایش الیتوماب رومال ری چش ایش چکن پوی ری چل ایش نوتی بام ری ایش ایش یالاخ تا اک الاب رومال ریچ چری ایش ایویتام ووچ ری تاتشل ایش نوتی بام ری ایش ایش تاتشل رومال ریچ چری ایش ایویتام ووچ ری آره چه سیک او پاری اوما خیبل ایش نوتی بام ری ایش ایش الابوم ایش الیتوماب رومال ریچ چری ایش ایش کو ایری اوچیخ ری دیوز کنی خنقی ووک ری ایش ایری ایش شیچاکن پوی ری تیل می لوگو قیخ ووچ ری ووچو لیو ایری خستق ووچ چک او چو ووچ ری آره وی کخون وی نق گو لوگو قیخ ووچ ری ووچو لیو ری لوگو قبالو کوش ری دیوز من کوتا پر یاره رومال ریچ چی رو نخیر ری خستق ووچ کو پر ووچو لیو ری باقیلال چی کراخ ری تیل ری وقوچاخ چی کراخ ری تیل ایری اونیمال ری قینومال من بیتنق تخ روک ری تاچیل شانه پیتنق چو ری ووچو لیو ری ووچو لیو روک تق ری ورائبل کقاش ووچ کاتی کود خاچین ری کوکم ری ورائبل ری دیوز ری آره شاس پا خونالیک خیقی ری ای الاخ تق اکالاب پیتنق ری کس بل کخبل ری ایش شی تو چک پیتیک خون ایتیل کریستو کاتی کوری سی بلاخ اکی ری ایتیل کریستو پیتنق چک کاتی کوری روک ویری ری او قطعام چی او کوچی پا ری کس بل کخبل ری ای آره شی ایلو لوگ چی پا ری اقاتی نمید کاتی کود ری ای آره من نکو تقوک ری اوخ ری ای آره ویتا ای کو کوک ری ای آره شکنخ نکوری کوک ری اوخ کاتی کود رخو شک چی خیری که کل متخیق هریش که خلخانیک چی من کنو خیل تخ ای کو کوک کاتی کوری ری ای شکم ری خیان سنیک چی پیتنق روک ری تیوش لخو بانتخیق ای ونو خیل کاری ای نو خیبال ایش نوچی بام منشاتا رومال ریچ چیری ایش ماتا ایویتام ریسا قلخ چیخ شانه رومال ریچ چیری ایش ایویتام ریسا قلخ چیخ ای رومال ریچ چی منکوتا خون چیخ تالک پیروک ریسا قلخ چیخ خچین رحمنال چیخ وی مناره ری خون چی کو بیخ چیری خیسوس مناره تری کریستو ری خون ری آره ری ری ایچیل کریستو چی من رتام تا اوچ ری تات شیل ای روک خول شیل ری خون چی من رتام تا اوچ ری کخول شیل شقوخه من رتام تا اووچ ری ریتات شیل ری خون چی رتام اووچ ری کخول شیل Shokohe retam uochri tachil. Kategori, chiwechri ish, chishitari hashtag watch, chipare umahibalu lok, chkanahba kan iwukri ish. Wikkanah kan iwukri ish, rehashtag, chishitapre umahibal, shokohe ri ish, kishkanah kan ri, parik ohol shell, iparitachil. Kategori, arewari hashtag watch, chirare, shubih, chikuyanari, chiwech. Rijuna likalak aslemal. Xinwah xintzibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Katekuri, chiwechri ish, rijionsanik chishikamri ish, chirukri are, kanichnak kanok iwukri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Katekut, rumalre chirujionsanik riare, Kukutro nohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalachtzig imenzichtaltag, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Henakut ishalachtag walkwal, kamikri chishkanahokba ruk riare, arech aretak chik, kukalachisahrib riare, riukkask kubi rikakush. Iarech mkukistak, rumalrech na kukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwitam chisuk riare, chikmaba ukab chironohel riwinak rikubon risukil. Alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chiwilampe, rilok okebal ukush, rishuyar itachel chkech, arech ukralkual ridios Chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta wachri are. Ishlokalah, kamikri, ri uch uchralkual ri dios. Katekuri, ri kuhushna, maha kukalahisahri. Ri uch ketam, che are takchik pitik ri uch. Ucherinari, he has ri are. Rumal rech, chiri uch kas kikil nari uoch riare, kas hachari ubantajik. Rijunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrip je kas riare, che kasuk. Rijunchi kmakunik, shokuje kmakunik pari itzel. Rumal rechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ishi wetam chiriare, shukalahisahrip, arech kuchup uoch tak rimakaj. E pariare mkota hun makah. Rihunchik kanah ruk riare mank makuntah. Rihunchik makunik man rilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alakta kwal kwal mata kohun winakchik ishukoh pare itzelbe. Rihunchik ubon risuk il riare suk ri jehas riare chisuk. Rihunchik makunik petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisahri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumal rech che alashinak kasruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch ri eral kual ri dios. Irer el cual ri kashtok. Rijunche mankobanta risuk, manpitnakta ulok ruk ri dios. Shokoje, rijunche mankulokokehta ri rachalal. Arek wari tzig chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahaoshik chiri uch, kakalokokehkip. Eme kabano, he has shuban ri kain. Chiri are, shasrech ri tzil. Shahirik ut, shukamisah ri rachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumal rech che itzel ri uchak. Katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi. Ish e achalashik. Wiri wecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shuk ashchi pare kamikal. Ishuk ash pare kaslemal. Rumal rech che kekelokak eh. Ri e kachalal. Ri hunche menkot lokok ebaluk ush. Kanahkan pari kamikal. Rihunchi krah ri itzel chrech ri rachalal, Yare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch sheketama hasri lokekebal kush. Chiriare shuyari uk aslemal, resto kabisebal kawachri uch. Shahekori, rahaushik chiri uch kakiari kak aslemal, resto kabisebal kiwach ri echlashik. Wikohun chik ori okinomal rech wachaleori. Katekut, grill rachalal chik ora haushik, ekuts apegri ranima chuwach. Lakkanahanan re rilokok ebal ukoish ri dios pariare, ishe alakta kwal kwal, muhlokonik shakruk ritzik, un shakruk rikachi. Shane chuklokon ba ruk rikachak, eruk risakalakzik. Katekuri, paweri wa, keketa mahwi chiri ukuhko parisakalakzik. I utri rikanima chuwach riare. We rikanima kkowinik kuban katoxih pakawiri uch. Rumal rech, cheri dios, are ni malaho bantahik chuwach rikanima, iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlo alah, we rikanima, men kuban takatoxih pakawiri uch ut chuwach ri dios. Kateguri, ronohel rihastak uwach, chika katach rech. Kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumalrech kakak ol ritaku pisha. Eke kabano chuwach riare. Hachikeri ut chuwach. Eare wari upishab ri. Chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo. Echaklok okeh bakib khiri hachari pishab shuyach kech. Kateguri. Hachinku koltak ri upishab kanahruk ri dios. Eri dios kanahruk riare. Eruk wiri. Riuk ketam cek kanak kuk riuk rumal riu shlap shel cishuyari are cikich riuk.
2: Primera de Juan capítulo 4.
3: Ishlo alah miterembek shakro nohel winak shenekas utrilik chibana rikush labal arech kiwilo wepitnak chiruk ri dios rumal rech cheiki eitzel kashel takutzih ri dios epetenak che chori wacholeu. Pawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, riare pitnak kasruk ri Dios. Ronohel ush labal, che men kuyata ubishik ri Jesus, riare mampetinak taruk ri Dios. Riare ri, are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, Riare kochi chuwacholeu. Ri ish ishalakta kwal kwal. Ri ish ishkoruk ri dios. Ish ish chakin chkish riare. Rumalrech chiri hun chiko iwuk ri ish riare. Are ni malak china chuwach ri hun chiko pare uwacholeu. Ri eare erech ri uwacholeu. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwacholeu. Kategori ri uwacholeu kutari kitzih. Ri uch. Ukoruk ri Dios. Hachin retamo wach ri Dios, kutari ri kastig. Hachin re mankota ruk ri Dios, mankutatari ri kastig. Pawiri, ri uch ketamah wach ri ush labal, rech ri sakalak tzig, eri ush labal rech ri tzigtal. Ishlo alah, chkalakok ekba chkabil takib, rumal rech, chelokok ebaluk ush ri Dios, eri hunchik ori lokok ebaluk ush. Shalishu lok chiruk ri Dios, eretamu wach ri Dios. Ihunche menkota ri lok okaibalu kush, man retamta wach ri Dios. Rumalrech ri Dios, shas lok okaibal kush wireare. Katekuri, pawiri, shukalahisahrib ri lok okaibalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutaku lok chuwachulew, ri shahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewari lokok ebal kush. Menaretah, chiri uch shuk lokon chech ri Dios. Shane areri are, chi shuk lokok ech, eshutaku lok ri ukhol, he khas khun tabal tkop chuwach ri kamak. Ish lok alak, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios. Shokuhe, rakhawshik chikiri u lokashik kib ri uch. Mankot khun winak ri long wach ri Dios. Wiri uch kalokok ech chibil kib. Ri Dios kanak kuk ri uch. Shahe kuri, tsakatri ri loko qebalu kush kokuk riuh. Pawiri riuh qetam chiri uhuh kanhnak ruk riare, eriare kuk riuh. Chishuyari rushlap shel chkech. Kategori riuh kilom ekekiao bishik cheri tachel shutak ulok riuk ohol he khas kolonel rech ri uachuleu. Hachinri kubir chiri Jesus, are ukhol ri Dios, kanahruk riare, eriare kanahruk ri Dios. Kategori, ri uch, shaketamach chiri Dios, ukhulokok em. Iri uch, shukkohon chechwiri, lokok ebaluk osh ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebaluk osh, kanahruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, Rukwiri nimalach stakatik riloko kebalu kush kuk riuh. Chiri uh kkohi riukowil kanima parukih rikatochzih. Rumalrech chiheri has riare shokuhe uh heriri uh chuwe wechuleu. Mankota shibrikil pariloko kebal kush. Shaneri tskatalah loko kebal kush. Kresah ri shibrikil. Rumalrech chiri shibrikil are kril rikash. Eri hunchi kush ehrib, man opaninakta parit akatalah lokakabal kush. Riuch shuk lokok enba rumal rech, che arena be shuk lokok eh riare. Wikohun winak kubih. Riinkin lokok eh ri Dios, katikuri, krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal sihri. Rumal rech, ri hunchi man kul lokok eh tari rachalal, chikrelu watch. Mank kowintah kulokok eh ri Dios, che man loktah kril wach. Henak ut, kak amom rehun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok eh ri Dios, shokohe kulokok eh ri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios. Echachin kulokok eh wach rishal kualanik riare. Shokuhe, kulokok eh wachri rihunchi shalesh ruk riare. Riuh, pawiri keketamah wichi keklokok eh riral kual ri Dios. Wikekalokok eh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumalrech che arewari lokok ebal kush chrech ri Dios. Chek kakolo banik ri upishab. Irihetak upishab, manhune kanta chkech uh. Rumalrech, Chero noher ri alashna kulok tsaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk ri ha, shane shpetek ruk ri ha y ri kikel. Katekut, are ushlap shel kuya ubishik ritzich pui risakalachzich, rumalreche are ushlap shel risakalachzich. Katekuri, euship rikeya ubishik ritzich pui risakalachzich. Riushlap shel, riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi euship. Wiri urka kat amri kitzich riwinak, are ni malaho bantahik chenari utzich ri Dios. Rumalrech, Chi arewari utzir ri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunchik khonchrech ri ukohol ri Dios, shask owiri tzir ruk riare. Rihunchim kakhonta cherech ri Dios, kuban akhbanal tzir cherech ri Dios. Rumalrechim kakhonta cherech ri utzir, chiri utzir ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri khunalikalach kaslemal. Wikas le mal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchi kori kohol shel ruk, kohi rikas le mal ruk. Rihunchi mankota ri kohol shel ruk, mankota ri rikas le mal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ikas le mal. Pa wire kowi ri kubisi bal kakush chrech ri are. Chiri uh, wikohun kakata chrech khe khas rikrah riare, riare kutari katzih. Katekut,
3: Wiri uch ket am chiriare kutari katzich paranohel rihastak uwech, chike katach rech, ri uch ket am chiki atah nari, chkech rishakatach rech riare. Wik ohun winak krilo hun rachalal, chik makunik, katikut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ridios, iridios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah ke ukam bi pari kamikal. Rumalrech chek ohun makah chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awem ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut ko makah chemen krukah te bi hun pari kamikal. Ri uketam te hun cheshal kualashik chi ruk ridios man kamakuntah. Rihunche shal kualashik rumal ri Dios, kuk ol ri riare, eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ri Dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam, chiri ukhol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamah uwech rihun, chesakalakzig. Ri uch, Ukko pari hun che sakalaktsik pari ukohol che areri Jesus Cristo. Are are rekas Dios erihun elikalak aslemal. Ishalakta kual kual. Chikoloba iwip chuwach ri esal watch Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihuinak chech rinana hau. Echkechrer al cual, chiri in que in lokokeh parisakalaktsig, man in shuitara in, shaneshokohe konohel de sheketa mah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk, kuk riuk, kanahik riusipanik, ri lokek ebaluk ush, rinimalah utsil rech ri Dios che utachel de Jesucristo, riokohol ritachel. He has risakalaktsig ejeri has rilokok ebalkush. Ri insi balak shinkikotik aretakchi shin riko chikshol ri awalkwal. Ejuhun chkech chikik kaslemah risakalaktsig. He has ripisha chishakak amchiruk ritachel. Katekuri kamikri kinta chawech nan wikintibach chawech ri manhunk ak pishaptah. Shanerik okuk riuk. Shas pari umahibalu lok, chaka lokok eh bakib, chaka shol riuk. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishap, ari wari nabi upishap. Hiri khas ri wetam ri ish chi pari umahibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etak chinelap, si elu lok shas waral chua chulew. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, Petinakchi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel rigitzel Cristo. Qas chichajikba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel, rihunchen nakh kbewi emankkanakhtakan pari utzik ri Cristo, mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanakhkan pari tzik kkohi iritachel erik ohoshel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish, katekuri mankruk am te ulok witzik ri, mikulak ba riare pari itinmit, imiya hun rutzil wach, rihun chikuya rutzil wach, shokohe hunam wach ruk rihetak itzel kobano. Kne ba, si balak rakhawshik ki kintzibak chiwech, kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik, Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzi lawach, riralkual recha om lahawatz. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin. Chi in rehuenak, chrech ri lok alak gayo, chikin lokok eh ri in parisak alak tzik. At lok alak, kin weyek ri in, Chi utz at benak para nohel rehastak watch. Utz watch re abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balakshin kikotik kuk ri eachlashik, cheshepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih ri sakalak atzih. Rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalak tzih. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamah chiri ewalkwal kori kikas lemal parisakalak tzih. Atlok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aritakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jehas rikrah ri dios. Rumalrechi rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot hun hasu watch, kikamo, kuk ri eare chirrimna judios tah. Shahekuri, rahawashik, chiri uch, kekakulah wewenakri. Arechri uch, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chikusuk mashik risakalaktsih. Riin, shintiba hunwuch chrech rikomontiosh. Katekuri ridiotrefes. Chiaresi balah krah rinabek olibal. Mankrah tah kuhuk amo. Rumal kuri. Aritak chi riin kinopanik. Kastih kinatisah ri. Chech riuchak tahin kubano. Riare kubih si balah itzel taktsih pakawi riuch. Katekuri. Rukwiri. Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak e ki ukiakubik parikomontiosh. Atlokalah, maban ri itzil, are chabnari utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche kuban ri itzil, manrilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe herine kubih risakalaktsih, shokohe riuch kakiao bishik riutsil puwiriare, eriat, awetam chesakalaktsih rikatsih. Riin si balakik in guah kintsibah chawech, katekuri, man kinguah tachchik kintsibah ruhun tsibabal, kinweyeh che man nachtachchik kinbena kori awuk, katekuri, kuyanari chiri uch kuchtsihonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
4: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lah rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to obisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malah hutzil, e ni malah lo okebal kush. Ish nu lok lah, ri in, si balah kuah shin tzibah chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kim an weri, arech kin ya hun tzih rech ichuqab, arech ri ish, Shaski kohi chuqab parito obisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, e hujun takwinak, che chi pari oher tzih ulok. Ri tzi batalik shok alak isah huek atok tzih ri. We winak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk ri nima lak usipanik ri kadios. Mankak ta wach ri hun chi ahaw, Rikahawshel Jesús Cristo. Riin, kwah kin natah chiwech, cheri ish she tamatahi kiwumal weri chipahunalik. Cheri ahawshel, eritakchi she kolotah rumal are riwinak, chiwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah rihachintak riman she kohontah. Katek uri, ri angelib, riman she kanah takan parinabe kikolbal, tishani arech kiyakan rikachoch, euhatim, Chikatena pari atoxtzih rech rinimalak ih. Ewuhatim, pahunalika lak tak yutbal, echi pauk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakak chkech, Echachari e angelib ri shemakunik eshkachik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atochzir pakiwi etahin kik ashkolir hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nak ut wiwinakri. Ruk hun itzela lak chomanik. Kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelah uach ri ahawinik. Kikipih itzel takzir chkech ri enimalak takkihil. Katekuri. Rinimalach Angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manshukach tak shubih ri itzel atochzih puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri e are kikiyo o e kikipih itzel tzih puwiri hastak, cheman kikichok tak. Eri e are, eheri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, Jesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri has rikip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahi. Kikak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnimalak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konohel. Riare echachasuts, cheman kota horon rukam, echaheri ke uhumumeh ubiri kakik. Echachache erech kisbal hunab, cheman kota kiwach. Kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, che kikichubah, ri uokov kikishbal. Echachach imil, che kesachik, eche kepe pari hunalik, enimalak ekumal. Rienok, Ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam ri ari qashel utsikh ri dios che shubih pakiwi
0: kamikri ri yakhaw shel petina kulokh kuk ri utyo shangelib che si balakh ke kichivik rech kubana ri qatokh tsikh pakiwi ni malakh konokhel ri manke kohontakh e puwi ronokhel ri shkibano puwi ri kashalakh tak tsikh shkibih puwi ri are ri yakhmakib che manke kohontakh
4: katekuri ri e are ke wishwatik ke hilowik ke be parikirai bar ki upakichik ke bih ashalakh taqtsir ke bih khun utsalakh tsir sharumal chik o khun kakh kategori riish ishloqlakh china tisakh ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri khahawshel jesucristo ri earish ke bih chiwech pari ukisbal ri wachulew ke kohi khun ri che ke kitsebekh nari wach ri wenak Ekikik aslemahri he has krahri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel takwachah. Ri e are e awah chemank ota kushlapal. Katekuri ri ish ishloqlach, chiakai wi paritioshelah kohonik. Chishchau baruk ri dios paritioshelah kushlapshel. Kas chikolo baiwi parilo ebaluk ush ri dios. Chiwiyeh barilo ebaluk ush ri kahawshel Jesus Christo. Chuach ri hunalika lak aslemal. Chkech ri kupan kep kikush, ri shak ke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chkech. Ri enik achchik, che ikolo ba chuach ri aq. Katek uri, ri enik achchik, che shibih ba iwib chkiwach, eshas shokuhe, che pakchik ba ri itzel atziak, che tzil rumal ri kipakil. Chrech ri are, che kikounik kushukol chuach ri makah, Echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalach kikotemal. Chirechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Christo kakawshel, chechri nimalach kikil, nimalach chuab chi ocher kanok, chikamik ri, echi chubeqih chubesak, amen.
3: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1 Riu ala hisanik ri Jesus Cristo Ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri hasu watch chikpe kamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikreta mahri upataninel ashwan ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are Usrech rihun chek sukih eri winak chek tatabeh witzihri. Jejas tzig rech qashebal u tzig ri Dios. Ewekin atizag parikanima ritzibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakakchik kowiri kakbal. Rishwanch kech ri wakub komon tiyosh rech ri Asia. Nimalak toko echa amaril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chek penari. Kumal ri wakub ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. Rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Rikuhul lokok iri uch achchobem rikamak, rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun achawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utachel, chech ri are ri ukihilanem, rikowinem chubekir chubesak, amen. Chikamikri, petinakulok chushol ri taksut, ronohel winak krilna uwach ri riare. Shokohe kril wach riare chishuk ashek chichich katekuri. Konohel rikukat winak chuwachuleo kikis kikushri chuwach riare henakuri. Amen.
5: Inri in alfa edi omega.
3: Kchari ahaushel Dios.
5: Riare iwir eriare chekpenari.
3: Riahau cherahau ronohel has wach. Riin in shuan. Rini wachalal irini wachil parikash parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkopa rech apuleo paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios iriubim ri Jesús. Riin shinok parewish labal parewkig ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in hunchabal chekchawik jejas juntum ekubig.
5: Rijasu wachikawil riat. Chatzi bahpa hunzi batalik wuh. Arech, riad katakubik chkechri wukub ekomon tiyosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
3: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Atekuri, parunik yahal, shinwil hun, chechachau kholachi, ukohom hun rokorik ratiak, chechimitalik she upam ruk hun shimbal, chekan puak, pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich, hechas richunteu, riuokwach hechas ushak tak ak, rirakan, hechas hun helikalak chich, checharinak, esukumarinak pari ak, riuchabal, Jejas ucho jejebal rinemaktaqa. Parerik yak abuqab, kobu kub chumil. Iparuchi kelu lok junchich, chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri, riwechbal jejas rikij chesibalak kchublinik. Aretakchi shinwil riare, shintzak chorrakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abuqab panuwi ishubig.
5: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kobuk, ri ula wibal ri kamikal eri ades, chatzi bah bari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri eri hasuwat chechi uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, chechawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak. Areweri, riwukub chumil, e areriu e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh, e riwukub chahbal, e areri e wukub komontiosh.
3: Apocalipsis capítulo 2.
5: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba, jewa kubihe arechek ori wukub chumil parirakia abukab. Tiarechek minpa kinikia halvi wukub chahbal rech kanpuak. Ti inwet amri achak, ti akosik, eri akoch onik. Ti inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ti at ki akoh parikashri e arechek ikkoki etakonelab. Eriat sharikori ki hosil, riat ko akochonik, la manka kuitarik ashruman rinubi in, ela manchat kostah, katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachi lo obebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnatar chawech, nikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, echachakuhrina be achak, wimanjeri kapmano, Kibenari awuk arechkin halkatihri ukolbali achahbal. Waweri, wemankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Riarechik o ushikin chutata behbari tzihku bihri ushlapshel chkechre komontios. Chechri chakanel. Imana arechku tihri che rechri kaslemal. Chico pari paraíso, rechri Dios. Chechri ángel, rechri comontios, rechri esmirna, chatzibach. Jehuacu virina be erikisbal, te areches kamik ekohun kaguk aslemal. Ri inuet amri akashkolil eri ame bail, knebari at atkinom, wet amri tzeltakzir kechri e areche e a judíos kechachikib, categoriman e a judíos tah. Shane ihun sinagoga rechri satanás. Mash ehavib chechri kashchri kakashkolihna. Kamikri ikashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah parikash. Kategoriri ish kikashkolihna lahuk ih rechkash. Subchat kolok chika parikamikal. Kategori kinyanari chavech riketaki kretzmari laholom rechkaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomontios. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontios rechri pérgamo, chatzibah. Jehuacu bihriare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, elahawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik. Kneba patakri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzih. Cheshkamisash pari itinimit. Kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rihumal katinyahwi. Riat, yakolome hohunwi nakchi shol chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuwachri balak. Iukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arechkik tihri tih rech tabaltokok chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontios. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkak bi ach chuwach chemankota hunwinak chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontios rechri tiatira, chatzibah. Jehuacu bihru koholri dios, cheri obopoch jehaz ujuluvik kap erirakan che jehaz hun helik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel di junishokri kubirche akatal utzihri dios ki suburi enu patanin elab arechke makun kugre dioses aretakchi kiktihri tih cherech tabaltopo chkechri ehoastak dioses nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukasleman riare katekut mankrahtak kukeshri umak kugre ehoastak dioses genakut Rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, evo man kik estari kik asleman. Kateguri, quien camisah nari de aralcual, rumal cubagüerí, conojeli e comontios, que tamás nacheriín, huetam kipam, eritakanima, categorí runojel quintoj nari chivech, genjasi y chak, categorí riisce ish aftiatira, che mancota guagüetzihi bugri, riisce mani betam tarina jalak bebi, riubantajigli satanás. Ejask bihri eare, di inki bihchi veche manki kofta hunchi ekan.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Cherijas.

0: kojo ekuchu guriu kishbali achanalik. Chanokohun utzalahkuna bal rech wokoch. Kakohpura wokoch eshajerikat kairu kaktak a wokoch chik. Tiin, ti kein lokok eh, kein yaho ekin kahisah kiwach. Chakutu bari achokak echak esha bari akasleman. Genakut, tiin, inko ulokchu wachri uchiha, ekin korkotukok. Mekohun ktourin uchabal, ekuhakri uchiha chunwach, kinokri parirachoch, arechki manri wahim rech ekal ruk. Tiin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsiehche kubih li ushlap shel chkech rekomon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khe khas juntum shin uchabeh ekubih chuech.
0: Chatpakal ulok waral. Kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilo kohuntem pare kah ekohunt yul chirhuntem. Rihun chet yulik, rikkaik hejas rihelik alah haspia abah, erihelik kornalin abah, kohun rash kiakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hejas rihelik alah abah esmeralda. Shinwil huwinak kihebtem, chunakah rinimalahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, chekikohom saktak asyak, eko ketakik rezbalil kiholom rech anpuak. Tsarinimalahtem keluloq sibalah kaipa, ehuhun takchabal, esibalah kakulha, echuwach rinimtem, kobo kupchah, chekaniko chekak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rini malah tem, rikkaik jejas juntzin tzohlaj polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rini malah tem, etakali kejeb ekaskoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri jejas junkoj, riukab kaskoj, jeri hachajunalaj ama wakish. Riurosh kaskoj, Heri jejas wach junwinak, riukaj kaskoj, heri hachajun shik, chikrapapik. Riikijeb ikaskoj, chkijujnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkij ichkipam. Katekuri menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
2: Tioshlahriopantajik, riajaushel Dios. Ajaushel chkech konohel. Are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
1: Katekuri, are takchi riik askoj kikiari kovinem lahokij, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalachtem, riare chek aslik chubekij chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churi unimalachtem, inimk kilwi. Kikikhlaq riare chik aslik chubekir chubesak, kikiak riketakik, retzabalil kikhlom chuwoch rini malaktem e kikbih.
3: Uz takal chavech, kajau eka dios chekia chavech rikovinem, kikikhil erichukab, rumal reshche at shatbanowik, shatkiizan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri. Shinwil parerik yaqab rihunchit yul churi nimalaktem, hunwukche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hun nimalak chabal.
4: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
1: Katekuri, mankota hunk kowenik parikah, churi wachulew, Chushir wachuleu, chik kowinik kuhako, ekusikih wach rehun buh. Eriin, Si balag kinokik rumal rech, che mankota hun utstakal chrih, kuhako e kusikih rihun wuh. Chichanim hun chkechri inimalaktak winak kubih chuech.
3: Matokik, henakut, shchakan rikoh rechri uhukat rihuda, ri riha ri David, riare, kuhaknari ribuh, eriwokup te kabal.
1: Kategori, ri inshin wilo, chetak alpa unik yahal. Rini malachtem, iparenik yahal, rikeheb ek askoch, epakinik yahal, rini malachtak winak, hun alachchir chehe has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ri wuch parerik yakab, rituyul chori nimalachtem, aretachchi koriare chukamik ri wuch, ri kheb ek askoh eri khwinak kheb eni malaktaq winak kikmeh kib churi wach ulew chuwach ri alakh chih chiki khuknal qohun qohom ar pakuk e khun qan alakh puq pahbal chinno khinak chiko kalakh kunabal chi arewari ke chawem ruk ri dios ri tiosh lakhtaq winak ek kibisho khun kakalakh bish
3: uz etaqal chawech cheka kan we khun wuh Eche kaha kretak uti kabal. Rumal reche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel si balak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel si wantinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
1: Kategori, shinwilo ishintari kichabal. Si balag y angelip, pahun ni malag mulim i, kisutim rig ri ni malag tem, ri ek askoh eri ni malag tak winak, ik ok i rech si balag ik i, ik o miles rech miles, ik bihruk rakoh chiyah.
4: Ri kaminak alag chih, utz takal chrih chikuk amri chuk abalil, ri inomal, ri nohibal, ri kowinem, ri utz alag wachar, ri ikhil eri teuchibal.
1: Kategori, ronohel ishbantag parikah pare wachuleu, chusher wachuleu y pare polou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
2: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, ri teuchibal, ri utalag wachah, ri ejil eri chokab, chubeqih chubesab.
1: Kategori, ri kejebe kaskoh kikibih.
3: Amen.
1: Eri ni malaktaq winak kiqaq che mekhlem che shuklem che qikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretaqchi realaqchi shukhaq rinabech kech ribuqub tiqabal. Shintao che rinabech kech ri kekheb ekaskoh che kurraqo chi khekhas khun ukhanimbal rikuipa.
5: Tasahulok.
1: Sin kayik e sinwilo chik ohun sakkeh eri hun chi ukehbem kohun uchab rukam hun ketakik retabali luhlom e shelik
5: chakanel
1: e arech kutakeh china chakanik aritak chi shukhaq ruka tiqabal shinta o chi ruka kaskoh kurakuchi
5: tasahulok
1: katekuri shpechi hun keh chikiak he khas riqaq e hun chi ukehbem Ruk amri pishab, arech kresajo bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisaj kip chkishol. Kuk am hunnimalach chich rech choch. Aretak chi shukhaq ri urosh tiqabal, shintao chir urosh kaskoh, che kuraku chi.
5: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hun kek kek, ri hun chi ukekbem, kohun pahbal paukab. Shintao kheri khe khas hun chabal, Shas pekinik yahil, rik iheb ek askoh chikubir.
6: Hun pahbal trikok yachech hun denario, o ship pahbal salwat yachech hun denario. Kategori, abani tel chech ri olio, e chech ri vino.
1: Aretakchi shukhaq ri ukah tikabal, shintao ri uchabal ri ukah kaskoh.
3: Tasah ulot!
1: Kategori shinwil hun rashroh kech, rihunchi okechbem. Kamikal rubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikihep, uchkapil riwachulew, arechke kamisan ruk richich, richchoh, ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochu wachriulew, aretakchi kuhak riuro, tikabal, shinwil chusheri tabal, rikush labal, rishikam sashik, rumal rechikikutri utsihri dios, eche shikiari kitsihchrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
3: Atyosh lach ead sakalachtsiha haushel. Chik ahampa nache mankabanta atochtsih pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisah takiwach rumalri kakik el uch.
1: Katekuri. Chiki huknal kiachkech hun sakatsik ekbishkech chik keyeh china hubik. Chik ahampana kikimulik nakip konohel epatenehel. Jehas ri eare, ere eka chalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikin takeh nari lik, aretek chi kuhak ri wak ti kabal. Shpehun nimalak kabrakan, irik ik shuhal kek, heri jehas hunatsik rech wi kek, eri ik ronohel shuhalo, heri has rikik el. Eri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu. Heri he has kuban ri wikosh, chikutsako lok ri rashtak wach, rumal hun nimalach yakik. Katekuri sachu biri kah, heri has ubotik hun wuch, eronohel tak rihuyu, eri chakapta kuleuche ekopari polou, shesi lobisashik, shasperi kikolbal. Ri ea hawip chuwachu leu, ri e nimalach tak winak, ri e kinimal nimalach tak winak, ri e inoma. Rike winel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki, patakri pek, chotakabah, ipatakri abah, kocho takri huyuk. Katekuri kikbir chesh takri huyuk, e chesh takri abah.
7: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinima lahtem, e chuwach rinima lah royowal ri alah chih.
1: Romalred chopan rinima lahok ih ri royowal. Eha chink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi keheb angelib, etekalik pariukolbal ri keheb ushkut wachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiakik. Arech minkishtunta ri kiakik, chori wachuleu, chori polou, emampuita hunche. Katekuri, si inwildi hun angel. Che pakalinak chi pari relbal ihulok, ruk amri ut ikabal, rik askohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi, chkechri keheb angelib, chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew, e chechri polow.
2: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch, Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eo pata nihelab rika Dios.
1: Katekuri, chichanim wetam chiri ke halabalil ri itiketalik. Wukkal ki hebmil, ekech konohel ri ki hukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri juda, rikori tikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri ruben, rikori tikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri gad, kore kiti qobal. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri aser. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri neftali. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri manases. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri simion. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri levi. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri isakar. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri sabulon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Sheb, ekab la hukmil rech ri uhukat ri Benjamin, che itikatalik. Katekuri, shinwilchik, shi elu lok si balak ik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etak el chuwach ri nimalak tem, echuwoch ri alak chik. Kikohom sakalak takatsik, ek o shakchek pakikab. Ruk koulak kichabal kikirakakeh kichik.
4: Ricolo tajem rechik a Dios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Ate kuri konohel ri angelip, chike sutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, iri ike heb ik askoch, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilach ri Dios, kikbich.
6: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echo chapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
1: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
3: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
1: Rein kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
3: Earela ri eare ri epetinakulok chiparini malak ashulok. Shkichaholok rikatsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak alchuach rini malak utemri dios. Ekkipatani riare chipak ir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chorini malak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal riwihal. Emakchakik tachi kichiri. Mang kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalak kiakik pakiwi. Lumal rech, cheri alak chik chetak alpa unik yahal rini malak tem, are ahyuk ri ichkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chih kuhak ri uwuk ti kabal para nik eyak kakbal. Shkohi hunt inalik parikah, na hubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che tak al chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi hun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam hunkan alak pwak kopibal, she atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh lahtak winak, kuch ich churik analakpuak, tabal chek o chunakah ri nimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alahtak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lahtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, Ekunohisak chirik ak, cherech ritabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krukpanik retak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krok esak rinabe, echichanim kkohi sakbach, ek ak, rukiak alak kikel, chikiak puwir wachuleu. Iwship uchqapil ruwachulew kportajik. Xokuxe rirrexlaq qayez kportajik. Riwkab angel, kroqizax chiritum. Eksetex paripolo junxas uwoch chijeri, xeqxas junxuyuk rexqaq. Iwship uchqapil ripolo kujal kikel. Kekam uxip uchqapil riawax, chekaskox paripolo. Iwship uchqapil taqrikuku, xachitax uwoch paripolo. Pero isaq chiritum ri urosh angel, ekzakik chicho rikaj ulok hunima lachmil, chik katik jejas hun yabal tqaq, tzak puwiri uxib uchqapil taqri nima, e puwiri uxib uchqapil ri ukibal taqha, ri chumil ubi ajenjo, ri uxib uchqapil riha chuwachulew kujal ajenjo. Katikuri sibalak winak kekam rumal wik alahari. Rokisak chiriukah angel. Kategori kchaitak riushib uchakapil ruwach rikih. Riushib uchakapil ruwach rikik. Eriushib uchakapil takrijmil. Hunchi riushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksach uwach riushib uchakapil usakil. Ishokohe richakab. Kategori kinwilo ikinto hunchik. Chikrapapik chorinimalakah. Ekurrak uchi rukko ulak uchabal.
3: Itzel, itzel, itzel kech ri winak rech ri wachulew, Aretak chi ko esash nari uchabal rikisbal tak tum kumalri ewoship angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, chirech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, hekhas chihun nimalak ak, hekumar wach rikik, irikah rumal wiri. Katekuri, chipawitsip ri, kielu bisak puwiro nohel ri wecholew, ki atak chkech kikam hun kikowinem hekhas rikech, rishkap chuwecholew. Bis chkech chikikto, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisah ki wach ri winak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, man ki atak tachkech, Mkikam tarikowinem, chikikam sahri eare, shani shiwi ki atak chkech, arechhob ik kikbank ash chkech, kikoshom kikiao, hechasri uti yobal hunchkap. Pawetak ihri, riwinak kikitzukuhri ri kamikal, eman kikrik tari, arek kahri kikamik, irikamikal kanimaho biri, chikiwachri eare, ri isak ri. Heri kikayik hechas rikeh, chikisukmash chi ubanik richoh, chori kiholom, kolik hechas ketekik ritzabalil, chikan lachpoch kayik. Rikiwach kikayik hechas kiwach winak, rikiwi hechas rikiwi rishokip, erikiware hechas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, hechas riutayik chich. Chekikom kumaliki takkeh, chekiktik benam parichoh. Kokihe, hechas rikihe rishkap, chik okitiobal. Iparikihe, kore kikowinem, arech kikbankash hob ik chkech riwinak. Rikinimal hechas hunahau, areri angel rech rinimalak siwan. Abadon, riwi pa hebreo, Apolion pa griego. Shpetahik rinabekash, Epetinak china kebkash. Ri uwak angel, shirok esach chiri juntum. Katekuri ishinta hunchabal, chikel ulok parikiheb ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubik chech ri uwak angel, chirukam ritum.
3: Chiatzokopik, puwiri nimha eufrates rekiheb, angelip che yutlik.
1: Katekuri, ketzokopisach ri keheb angelip. Chikeyem rikahbal, rikik, riik irihunap, arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachulew, ri ewinak rech choh, ik ola huk al millones, chikikikehbehkeh, shinto, shbish chwech choropa rikahibalil, she inwil rikeh, eriwinak chirikikehbem, hechas wiri, riwinak, kak rikichukbal, Rech Jacinto, Erech Azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe ushib kashri. Rikak, ri sip iri azufre, chek kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, Kopa kichi iparikije, rumalre chirikije je hasri ekumats, cheko kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kestari kuchak ri kekab, manshetani ta chechu kheglashik ri hoastak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, che man kekawinta kekayik, Ketanik, kebinik. Meshetani tachech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, shinwich hun angel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab, cheri holom, ريواج بالك كايك خيخاس ريقيخ إري راقن خيخاس قاق راقن تقخا باو قاب كوخونا لاخوخ چه خاقاليك شوياري ريك يقاب راقن بويري بولو إرو موش راقن بويري واجو ليو كاتكوري شوراقو چي روك كو لاخو جابل خيخاس كوراقاقيخ وچي خونكوخ استرتاخيك چه شجعو وقوب كاقولخا أريدك شيء شجعو تخيك ريبوكوب كاقولخا كواخ كنتي بانيك كاتيكوري شنتاخون شابل شي باريكاه ولوك شكو بيخ شويج
3: شكو أوري تيخش كي بيخ ريوكوب كاقولخا إما تيباخوا
1: كاتيكوري ريخون آنغل شي شنويلو تاك ألبوي ريبولو إي بوي رويشو ليو شو ياك ريك يقاب وقاب شكاخ إي شو يا أتسيخ بوي رياري ريك أسليك شو بخيخ شو بساق ريارة تشبنو ريكاخ إرنوخيل ريك أوچو ريكاخ ريشبنو ري واجو ليو إرنوخيل ريك أوچو واج ريشبنو ري بولو إرنوخيل ريك أوبا ريارة
4: كاميك ري منكوخ بيتاخ تاچيك
1: شاني بالتق ري وقيخ ري وچابل ري ووخ آنخيل أري تقشي كروك إساخ ناري توم با أوچانيم ريك كيس واج ريخاستاق واج أواتاليك چريش ري ديوس ري اوتالاخ تيخ چي او يوم و بيشيك چكيش ري ايو باتانيخيل ري اي قاشالو تيخ كاتي كوري ري خون چابل چي شنتو شعو باريكاخ شنو چابيخ چي خمول اشو بيخ چويچ
3: خط خاك اماري علاق ووخ ري كو باريو قاب ري انخيل چي تاكال پووي ري پولو اي پووي ري واجو ليو
1: شنبك اشنتا چي ري خون انخيل اريج كوياري علاق ووخ چويچ كاتي كوري ري اري اكو بيخ چويچ
4: چاک اما او بیگ چا تیخا با سی بالاخ کو کک اریساخ نواری اوشکول کاته کود پاریا چی سی بالاخ کو او کی ایلوا خیخاس ری اوال چه
1: شنک امو کوک ری الاخ ووخ پاری او قاب ری آنخل ایشن تیخو بیگ پاری نو چی سی بالاخ او کی ایل خیخاس ری اوال چه کاته کود داره دق چی ایشن بیگ او بیگ شو نوخیساخ ری وشکول چی ری او کاییل کاته کوری ایش بیش چویچ
4: رخا واشيك چري ات كا قشيخ ري اوتسيخ ري ديوز چكيچ سي بالاخ اي سي وان تيميميت چكيچ سي بالاخ تا قما چكيچ سي بالاخ تا قچاوي بال اي چكيچ اي اخاوي نيل
1: اپوكاليبسيس كابيتولو 11 كاتيكوري شيا چي چويچ خون اخ خاص خون شكاب روك وتسيخ ري
8: چتگوالي خوك اي چاوتاخ ري نيملاخ راچوش ري ديوز ريتابال اري ايغوينق تشيك قيخيلان چوبام ريو واخاچو رينيم راچوش ري ديوس چايا كانوق ماويتاخبا رومال ريتشي كياتاخنا چكيچ ريمانكوت هاري قاكاخونيك كوك اريچ تشيكي كي تاكاليخناري ريتيو شالاختي نيميت باكاوينق كيب ايك كاتيكوت كي مناري چيري ايكيب اقادال تيخ چيويخ كي قاشيخناري نو تيخ با 1260 ايخ روك هون كوشتار كاتسياب
1: ري اياريري اياريري كيب چي أوليبوس اياريري كيب چاخبال چي اتاكال چووش ري أخاو ريش ري واشو ليو ويك اوخون ويناق كوبان كاش چكيش چي كالقاق ري باكي چي اريش كي كبروخو بيك ري كي كوليل خيناكوت ري خون چي كراخ كوبان كاش چكيش هيناكوري ري اوكميكال كو ريقو ri eare oki koinem chu tsapishik rikah arech menkpeta khap patqriqih are tqchi kikban rikichak shokhe oki koinem puiriha arech kik khalpakik eri koinem arech kik chasah riwachulev ruk kilakh takash shaq khoropa mulk kah ri eare katekut are tqchi iskistah rikichak ri eare ريخون چي كوب چي شلو لوغ چي پاري نيما لغ سيوان كبناري چي اوباني كريچ اوخ كوك اي اره اريج كي او چاكو اي كي او كاميساخ اري كاميناق تق كي باقيل ري اي اره كچولي شيك ري پاري كايبل ريج ري نيم تينامي چي شاق با او بيشكيل او بي سودوما اون اهيبتو خاوي شوقو خي شري پابش ويري اخاو شيل ري كاميناق تق كي باقيل ري اي اره كي كاناخ كان ري چکیواش ریسوان تق تینیمیت چکیواش تق ریخوخات وینق چکیواش ریخه تق کیچ اوی بال چکیواش خه تق اماق اکی که کاییخ ری او شیب قیخ روک پانیک اخیخ کاتگوری منجاتال داری اریچ که موقیق riwinak rech ri wachuleo kikikotik ekiknimak igarizah wa weri ekikia sipanik chibiltakkib rumal rech chibuke beqashal utsikh ri dios ri chikban sibalakash chkech katekut aretak shokowri ushib qih ruk ri panikah qih ri dios kuyahun ushlabalk aslemal chkech ri eare parikakan ketak ik katekuri sibalak kish ekkib ri keluik ri eare chichanim shintahun koulak chabal chekurak uchi chichikahwi
3: chishpakal ulok waral
1: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan ishtak hunchech ri lahuk uchakapil ritinmit ishekam 7000 winak pawekash ri riwinak chemen shekam tah sibalak shikish ekkib erumal kwa nim shikilwi Shikiao qihil ri dios ko chikah Shokou ta hikru kapkash Shikamikri petinak ri urosh Ri uwuk angel shroq esah ri tum Katekuri parikah Shetatak nikah chabal Chinim she ilwi
6: Shopan ri rakhawarem ri wachulew Cheresh ri kakhaw I cheresh ri ukristo E kakhawinik chubek ik chubesak
1: Katekuri Ri huwinak kikheb inimalaktak winak che etuyul chorikitem chuwach ri dios hopalik tsakh kiwach che uqihil ashik ri dios kikbih
3: qamal tyoshikh chavech qakhawshel dios akhawshel akhchaqer onohel diare kamik diare wir rumal resh che shakokh pari qabr ni malagu chuqab arech ka khiqbari awakhawibal rihetak amaq shas petinaq ri koyowal katekut Kamigri Chopin ri awoyowal e kamigri rahawashik chek bantak atoxix pakiwiri e kaminaqib kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri qashaltak atsix kiatax kech kikamri tokhbal kech shokugheri atyosh lakhtak winaq ri eare chek kishekh kib chuwach ri abi chie chutin chie animak e chek sachash kiwach ri eare lik sachakh uwach ri wachuleu
1: kategori Shakatah rinim rachoch ri dios parikah Eshkalahinik ri arka Ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios Katikuri ishruqapanik tak kuipa Shikhinin tak chabal etak kakulha Shpenimalak kabrakan inimalak sakbach Apokalipsis capítulo 12 Katikuri Hunimalak kutbal shkalahin parikah Huni shok sutalik rih rumal rih kori ik chusheri rakan ikab lakhuh chmil ubnom hun ketakik rets abalil puwiri uholom riare yawa bishok chik ikurak kakeh uchi rumal rik ash kuriko are takchi kutsir ruk riakal hunukab utbal chik shkalahin parikah hunni malak chikop chik a riare kobu kub uholom elakhuh ruk a Puwi tak ri uholom kohun ketakik chapalui. Ri uhe kohokeh, hunch kech ri ushib uch akapil tak ri chimil kochorikah ekukia hulok chuwach ri uleo. Ri hunch kopri, shetak I chuwach ri shok, chikutsir ruk ri akal, arech kutiho bi ri alah akal, aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala, ri arech chike uyukuh nari konohel ri winak, Ruk hunchich chmi. Kategori riral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik paritz inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko uwa pa 1260 ik. Kategori shmachta hunchoh parikah. Ri Miguel eri Angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Angel erachbil kechohinik. Katekut, hui eare eri menkota chi kichuhab. Eman shokohi tachi kikolbal parikah. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumats rik ashtok on risatanas ubi. Ritak chinel chechronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Ri Angel erachilare shekia kulok ruk riare katekuri shinta hun koulak chabal parikah
3: kamikri shopan ri chakanik ri chukab eri akhawibal chech ri qadios ericovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik ricubigri itzel pakiwire e cachalal, ri are chekubigri itzel pakiwi chipak ir chichakab chuachri kadios. Katekut, ri ere shkichakon rumari ukikeri alachir, e rumari kitzir shkiao bishik. Rumarres chemashkiata ninu ir de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotofri ish, rikar erisivan tinimitrech rikar, itzel chiwech rish, riwachulev eripolov, rumar resh cheri kashtok shkaholoch par ikolbal ruk nimalach royoval, eretam chesha echalam chik rijeta ukir.
1: Aretak chi rihun chikop, shriloche shpolesh ulok puir wachulev, shrokatak rihun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bik rikeb ushik rihun nimshik, arech krapup ubi parets inalika lahuleu, chik a parikolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panik ya hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, riwachuleu shpechu uto ik ri ishok. Ri uachulev, kukaba ri uchi, ikutijo bi rejun nima, chishushabeh rejun kumat. Shaschanim shperro yowal rejun kumat, chichri ishok. Katekurik bechu banik choh, kuk re ralkual chik. Rikikol ri upishab ri Dios, irikori utzih ri Jesus kuk. Ri in, intakil pui ri sanyeb rech ri polo.
9: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chiko boku uholom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah, e puwi takri uholom, tiptalik itel taktik chechri dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukla ubi hun balam, irakan chukla ubi rakan oso, iriuchi hejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalah chikop, Kukashek ri uchukab chech, ri nimalak utem, ikuyak un nimalak ukowinem. Hun chech tak ri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalak soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel ri winak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeg ri hun chikop. Hupalik shtzak kiwach, chuwach ri nim chikop. Rumal rech chechuyari kowinem, chech rejun chik chikop. Katekuri, hupalik shtak chikiwach chuwach rejun chik chikop, eshikbih.
10: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzih, rechtak rinimal iritzel takzih chech ridios. Shukamwi kowinem ri, arech kubun wiri, pakawinak kebik. Atekuri, shubih ri itzel taktsih chechri dios, shubih itzel taktsih chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikah. Shiatah ri kowinem chech, arech kuban richoh, chkechri chioshlachtakwinak, e arech ki uchako. Shiatah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak, pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak. Econohel winak chuachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuch rechri ukaslemal rikamenak alachir, chipare umahabal ulok riuachuleu, keokchuk ihalashik rehunchikop. Rehunchik o shikin, chutatabehba wiri. Rehunchik yut chichich, chikyutui. Rehunchik kam romalchich, chirukchich ri kam nari, pawiri. Chirahawshik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, shinwil chehun chikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jejas ruka hunchik, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwan tinimit, Kikikilah rihun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. chico bano, chik tzak ulok ak chikaj, puwir uwecho lew, chik wach konohel winak. Katekori, rumal rini malaktak kutbalk, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech ri winak rech ri wacho lew, kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh chichtak rumal richich, katekori, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori Kori koinem arech koinik kuya hun ushlabanik Chech rihun wachbal rihun chikop Arech kchawik E arech chik kamsashik konohel rewinak Rimankik ikhilahta ri wachbal rihun chikop Rumal ri uchak konohel winak Chichutin Chinim Chik inom Chimeba Chi ahaw Che patanihel kohun kutbal Chiri kikiakab kikab Unchiri ukursal kepalag. Kategori. Mungkota hun winak kowinik kulok na hunghas uwoch. Unkuk ayeh hunghas uwoch. We mankori kotbal rech riubi richikop ruk. Un we mankota rirhalabalil riubi ruk. Waralri. Rahawashik rinohibal. Riwinak. Chik kowinik chirehalag ba. Rirhalabalil rihun chikop. Wiri. Shanehun rehalabalil hun winak. Rirejalabalil Areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare irubiri utat churi ukursal kepalag. Kategori shintao chik ok chohohik parikaj. Jehas riuchojojbal rinimalaktakha, on riuchabal de kakulha, on ujanembal junimalak kiakir, ewishintori jehas ewinak chikik ojomag riarpa, kikibishoj junkak bish, chuwach rinimalaktem, echkiwachri ekeheb ek askoj, echkiwachri inmaktak winak, emankota jun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000. Riyolokom shas pari uwacho lew. Eare ri eare, riminshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ik oholab ri eare cheki kiterembeh ri alak chih. Paranohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jehaz enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alak chih. Mawiri kichi, chuchob ri khos tak chih. Ri eare ech achchok tak winak. Kategori, sinuil che hun ángel, che krapop para nima lakkaj, kohun hunalik utzalaktsik ruk, che kuyana ubishik, chkech rikikanak kan chuwach riwachu lew, chkech konohel amak, chkech konohel kibantajik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk hunkoulak chabal.
11: Chishek iwip chuwach ri dios, enem chiwila wi, Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpalutzig. Nem chiwila wiri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeg ri are, kurrak uchi.
12: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
1: Un urosh ángel chik, ke uternabeg riare, kurrak uchi ruk hunkoulak chabal.
13: Rihun che nim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uap. Riare shokuje kutig nari ri amaha rech riroyowal ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas uts, paripagbal amaha rech riroyowal. Riare kuna naririk ash rumal ri ak, erumal ri azufre. Chiwachri etiosh alaktak angelib, echiwachri alakchik. Kategori ri usibal rikik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankik ojita hamaril chipaik chichaab, chkechri nim kikirhui ri hun chikop, eri hun uachipal. Chokuhe rikik amohri ukutbal upi.
1: Paweri rahawshik rikichukab ri etiosh alaktak winak, rikik kol ri upishab ri dios, irikik kol ri kohunik chirik ri jesus. Kategori sinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
3: Chatzimah, utz kechri kaminakib cheke kamruk ri ahaushel, chiukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlapshel.
6: Kikohiri jamaril chechri kikosibal, rumal reche shaspenak rikichakuk.
1: Katekuri, alahin chuwach takrin wokoch, unsakalah suits, epuwiri suits, tuyul hunche jehas relkwal ruinak. Opuiri uholom hun analahpuak, ketakik retzabalil uholom, iparukab hun utsalahchich. Kategori, hun angel chik, sherulok parenima lah rachoch ridios, ekurakuchi rub hun koulah chabal, chech rehunche tiul puiri suts.
3: Chak yakau biliachich echat atanok, rumal rech chewe kamikri, rahawashik kbarri katoh. Ritricorrech riwachulev anchik.
1: Erejunchet yul puiri suts, shukiak richich puiri wachulev, eshbantah rikatoh, shbantah richak chuwach riwachulev. Katekuri hun angel chik, shelulok parinim rachoch ridios chikah, shokoje rukam hun utsalachich. Eshel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol rikak, kurak uchi ruk hun koula huchabal, Chichri hunchik ori utsalah chich ruk.
10: Chak yakao biri utsalah chich. Chak atari uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
1: Rihun angel ri. Kuk yak rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. Ishuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalah ri yitzbal. Katekuri rigitzbal shtakaleshwi tzantakha chech ritinimit. Eshbulbutik ulok kikel, chishopan ka parichich chiko parikichi rikej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chehun nimalak e utzalak kutbal parikaj. Wukub angel chikukam wukub kashkolil. Rikasbal tak ashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhak, eri eare, che shechakan chuwach rihun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil riubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal, kikohomah tak ri arpas rech ridios. Kikbishoh riubish ri Moises, riupatanihel ri Dios, y riubish ri alachchir.
10: Ni malachta kubantahik e utsalachta kriachaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Sukalach kubantahik e utsalachta kriabe, ahaunel chkech takri tinimit.
4: Hachin mankushib ichtarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin mannim takril hui ri abi. Rumalrech cheshuwi ri at, tioshalach ri abantahik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emechlik shukulik ri, kretzak na chawach, rumalrechche, shakalahisak ri, utok balil ri awoyawal.
1: Katekuri, ri inshin wilochek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, reshim bal takkipam an lakpuak. Kategori, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wokub angelib, wokub an laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri royewal ridios, riare chik aslik chubekir chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hunch abel, chechi parinim rachochri dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubir chkech.
8: Hish, hitishapu wiri wachulew. Riwukub bakbal amaha, rechri royo wal ri Dios.
1: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royo wal ri Dios, puwir wachulew. Kategori, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, irimehlem shukulem shekach chuvoch rihun uachbal shpehun itzel ikashalach yabil shas chikipam riukab shutisher rihun pahbal paripolo eshuhalkik jehas ukikel hun kaminak erunohelk askoch shkam paripolo riuro shutisher rihun pahbal patakrinima epatakri ukibalha kategori shuhalkik kategori Shinto chiri ángel resta krija kubir.
3: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, ruman resche hiwari ukahisash wach kabano, ri eare, shkik eher ri kikik eri etiosh lah tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios, eri at, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri ichkech.
1: Kategori Shinto chiri tabal kubir.
7: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalachtzir esuk alach takrik ash kabano.
1: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirik ich, eshiatach chech, shukam rikoinem, cheke uporoh riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategori ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal. Menim tak shikil wiri Dios, shikbih itel taktsir puwir ubiri Dios, chek ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutisheh ri upahbal puwiri nimalahutem, ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak men shikhalta rikichak, shikbih itel taktsir puwiri Dios, rahawrikak. Rumal ri uchuqab ri qoshom i rumal taq ri chak. Ri uwaq, shuti sheikh ri upaqbal puwiri nima lah nima Eufrates. Shtzak ri uchuron, ishkohi ikhumbe, kech ri khawinel kepe pari rel balqiq. Kate kuri shinwilo, che chi pari uchiri nima lah chikop, chi pari uchiri khun chik chikop, e chi pari uchiri khun itzel qashel utzik ri dios, shi elu loq ushib itzel taq ushlabal, Ejas takri istuts. Ri eare, kastichi itzel tak ushlabal, kikban nimalak tak kastak, kebechi kimulushik ri hawinel, rechronohel ri wachuleu, arech kech ohinik, parenimalak uk ihri dios, ahaushel chechronohel. Genakut, ri inkin pitik jehas hun elakom.
0: Uts rech revinak chikak asik echikuk ol ri ratsiak. Arech man kichanch atik tak e man kilitak tarikhe taku kish balil.
1: Shikim luhki pahun kolbal chi ubi pari hebreo Armagedon. Ri uwuk, shutesheh ri upahbal pari kiaqiq. Katekuri, chi parenim rachoch ri dios, kero loq hunch abal che kubir.
4: Shkisek ri ubalik.
1: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik tak chabal. Ekrukpan kakulha, espehun nimalak kabrakan. Hayi, chimanaw banom tawi, shas perumahibal ulok, chek owinak chuwoch li wachuleu, man ilitahinak tahun nim kabrakan, kekhas wiri. Rinimalak tinimit, shkachatak pawushib utsakati, kategori ritinimit, kestakri amak, shiwli lubik. Rinimalak Babilonia, knatak chech li dios, Arech kuyari hun pahbal, chech hawi ke pohowi ri amaha rech royowat. Kategori, ronohel tak ri uleu chiko paripolo, che animahik, vijetak huyub che sachik. Ejun nimalak sakbach, che khas humuch pahbal ralal, chitakulok chikah pakwi ri winak. Kategori, ri winak chishikbih ri itzel taktsik puwi ri dios, rumal ri itzel alak sakbach ri, Tsihnak ut chi we sakbach ri shuban nim itzel alach kash.
14: Apocalipsis capítulo 17. Kategori. Hunch kech ri wukub angelib, chikuk amri wukub pahbal amaha, shpetek ishubir chwech.
3: Chasahulok ri in kink ut na chawach ri qataw tzih, kabantah buwiri hun etamatal uwach ishak, Kech rinim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha. Rukriare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu eri winak ekochu uwachuleu shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukasleman
14: shinuk amobi para tzinalik uleu shak paribush labal katekuri shinwil huni shok tiul chri.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.